0: Toy adet. Toy adet.
1: Adah. Elçilikten sonra oğlan ve kız ev arasındaki qohumluq əlaqələrinin ilk addımına adaq deyərdilər. Bu, nişan, deyik, ad etmə anlamında işlədilir. Bəzi bölgələrdə isə toya gələnlərin gəlin qıza gətirdikləri hədiyyələrə, ərmağanlara da adaq deyirlər.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən

0: Yeni ders ilinde sana özel nakt kredide 7% dek xüsusi indirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN.

Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Bizə qoşulan hər kəsə enerjili bir salam göndərib bu gözəl səhərdə ən dinamik musiqilər və ən maraqlı mövzularla qarşınızdayıq. Qulağınız bizdə olsun. Biz başlayırıq. Qeyd edim ki, həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Siz 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. Mən burada tək deyiləm. Mənim dostum, yoldaşım, silahdaşım Qızqayət Camalova ilə birlikdə bugün o bizim rejissorumuzdur. Hazırsınızsa gözəl bir musiqi ilə günə start verək.

Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 25-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal var. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Və əziz dostlar, küləkli hava ilə bağlı bir xəbərdarlıq var. Vaxt itirmədən onu da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə bugün gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy, Daşkəsəndə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 20.8-28.4 m/s-də güclənəcək. Naxçıvan, Kəlbəcər, Laçın, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, Biləsuvar, Lənkəran, Masallı, Cəlləbat, Astara, Lerik, Yardımlı, Ağstafa, Qasax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Samux, Göygöl, Gədəbəy, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Şirvan, Yevlax, Tərtər, Ağdam, Bərdədə isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 13.9, 20.7 m/s təşkil edəcək.

0: İçi. Hafta içi 5 gün saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Daxili İşlər Nazirliyi Formula 1 ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2026-cı il sentyabrın 23-dən start götürən 26-sına da davam edəcək. Bakı

Dələrə düzgün əməl etmələri, səyahətlərinin məhdudiyyət tətbiq edilmiş küçə və prospektlərdə alternativ yollardan keçməklə planlaşdırmaları tövsiyə olunur deyə məlumatda qeyd olunub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart Debit, Market və YDM-lərdə düz

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutlarını müsabiqəyə çıxarır. Bu barədə aynadan məlumat verilib. Bildirilib ki, sərnişin daşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı tədbirlər çərçivəsində paytaxtın 22, 31, 67, 92 nömrəli şəhər daxil 172 və 191 nömrəli şəhər ətrafı, Mingəçevir şəhəri üzrə 5 nömrəli şəhər daxili, Bakı Gəncə, Bakı İsmayıllı, Bakı Şabran, Bakı Siyəzən, Bakı Sabirabad, Bakı Göyçay, Bakı İmişli, Sumqayıt Naftalan, Sumqayıt Xankəndi Laçın, Kəlbəcər Tərtər, Tərtər Xankəndi, Mingəçevir Qax, Mingəçevir Ağcabədi, Şəki Gəncə, Bərdə İsmayıllı və Tərtər Bərdə şəhərlər arası avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. Müsabiqə avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhər daxili, şəhərlər arası və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına, daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi qaydasına uyğun olaraq təşkil edilir.

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Azərbaycanda bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların bu gün ödənilməsini nəzərdə tutub. Bu barədə fondda məlumat verilib. Bildirilib ki, Respublika üzrə

gündən başlayaraq 2 gün ərzində Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi və İxracatdan başlayaraq 2 gün ərzində Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi və İxracatın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi Aspromo'nun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək forum parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzuna həsr olunub. Global iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər, təchizat zəncirlərinin yenidən formalaşması, yeni nəqliyyat və enerji marşrutlarının yaranması, texnologiya və süni intellektin iqtisadi proseslərə təsirinin artması, investisiya gündəliyinə də yeni yanaşmalar gətirilir. Bu şəraitdə Azərbaycanın Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji mövqeyi onun regional və qlobal bağlantılarda rolunu daha da artırır. Forum dünyanın aparıcı investorlarını, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirəcək. Plenar iclas və panel sessiyalarda orta dəhliz, enerji və yaşıl keçid, süni intellekt və rəqəmsal transformasiya, infrastruktur, sənaye və azad iqtisadi zonalar, kritik, xammal, agrobiznes, maliyyə əməkdaşlığı, kiçik və orta biznesin inkişafı, turizm, daşınmaz əmlak və insan kapitalı investisiyalar barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Müzakirələrdə Azərbaycanın etibarlı enerji tərəfdaşı və tranzit qovşağı kimi formalaşmış mövqeyindən sənaye istehsalı, investisiya və regional dəyər zəncirlərinin inkişafını dəstəkləyən daha geniş iqtisadi platformaya çevrilməsi xüsusi diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu ölkəmizin investisiya imkanlarının beynəlxalq biznes ictimaiyyətinə təqdim edilməsi, dövlət özəl tərəfdaşlığın inkişafı, xarici investorlar və beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, habelə yeni investisiya layihələrinin təşviqi baxımından mühüm bir platformadır. Beynəlxalq tədbir çərçivəsində sənaye, maliyyə, tikinti, süni intellekt, bərpa olunan enerji, aqrar su resursları, idman sahələrini də əhatə edən mühüm sənədlərin imzalanması gözlənilir. Ötən ilin sentyabrında keçirilmiş 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda 1000-dən çox iştirakçı bir araya gəlib, ümumi dəyəri 10 milyard Amerika Birləşmiş Ştatı dollarından çox olan investisiya sazişləri imzalanıb, sazişlərin 7 milyard ABŞ dollarından çoxu qeyri-neft sektorunu əhatə edib.

0: Sen hoşun gelir bu oğlanın.
1: Ürəyən nəsə istəyir?
2: Nə bə?
1: Meydi yox, hələ qanı saxla.
2: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
3: Kərək onu bu məsələyə qatmazdı.
4: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
5: Yazılın gəlir.
6: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bağ.
7: Fəhrətin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı edirsən?
8: Ay, qapını açıq.

Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Çeşmədə 41, Menderesdə isə 15 qanunsuz saxlanılan miqrant miqrasiya idarəsinə göndərilib. Türkiyənin Antalya şəhərində tur avtobusu yük maşını və minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 17 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğın söndürən jandarm və polis əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılara hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobili yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Nəticədə piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Sabirabad rayonunun Osmanlı kəndi ərazisində iki minik avtomobilinin toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qəza zamanı Rahim İbrahimov həlak olub. Kamal Qədirli, Oktay Qasımov isə aldığı xəsarətlərlə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının sayca 10-cu dəfə ev sahibliyi etdiyi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin bugün ikinci günüdür. Saat 08:15-də Formula 2 üzrə sprint yarışı start götürüb. Günün son əsas sessiyası isə Formula 1 üzrə sıralama turu olacaq. Saat 16:00-da başlayacaq mübarizə, 17:00-da başa çatacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisinə sentyabrın 26-sında yekun vurulacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, eləcə də bir sıra dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gündüz 23-26, aran rayonlarında 29-34, dağlıq yerlərdə isə 19-24 dərəcə.

yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dreylə və naqillərin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Bundan başqa, kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olunduğunu nəzərə almalıdırlar. Həmçinin intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəliyə qalxmaq, xilas edicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə olunur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Beynəlxalq aviasiya sərgisi açıldı. İnsanlar göy üzünü fəth edən ilk mexanizmləri heyrətlə izləməyə başlayırlar. 1926-cı ildə hansı hadisə baş verib? Bilirsiniz, Henry Ford öz zavodlarında işçilər üçün 5 günlük və 8 saatlıq iş rejiminə keçid etdiyini elan etdi.

Kimin doğum günüdür, əziz dostlar? Yəqin ki, hər kəs onu tanıyır. Bugün həm tarixdə böyük kəşflərlə, eyni zamanda dünyaca tanınmış ulduzların doğum günü ilə yadda qalıb. Əgər sizin də bugün doğum gününüzdürsə, efrimiz adından sizi də təbrik edirik. Və keçi dağlıq idman tarixində 25 sentyabrda hansı maraqlı hadisələr olub, onları sindiqətinizə çatdım. 2000-ci il Sidney Olimpiadası zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları basketbolçusu Vince Carter Fransa millisi ilə oyunda idman tarixinin ən ağla sığmaz hərəkətlərindən birini edir. O, topu səbətə daxil edərkən 2 metr 18 santimetr boyu olan fransız mərkəz oyuncusu Frederic Weiss-in tam üzərindən tullanır və bu hərəkət basketbol tarixinə rəsmən ölüm slam dunkı, yəni dunk of death adı ilə düşür. Əfsanəvi Fernando Alonso Braziliya Grand Prix-sində 3-cü yeri tutaraq karyerasında ilk dəfə Formula 1 üzrə dünya çempion olur 2005-ci ildə və o 24 yaşında bu titulu qazanaraq həmin dövrə düşür. Əfsanəvi Fernando Alonso Braziliya Grand Prix-sində 3-cü yeri tutaraq karyerasında ilk dəfə Formula 1 üzrə dünya çempion olur 2005-ci ildə və o 24 yaşında bu titulu qazanaraq həmin dövr üçün F1 tarixinin ən gənc çempionu adını alır. Basketbolun kralı Michael Jordan böyük idmandan ikinci dəfə ayrıldıqdan sonra yenidən parketə qayıtdığını elan edir. 2001-ci ildə o, Washington Wizards klubu ilə müqavilə imzalayır və həmin mövsüm üçün qazanacağı bütün maaşını 11 sentyabr terror qurbanlarının ailələrinə bağışlayır. Bəli, əziz dostlar, hazırda bütün paytaxt Formula 1 sürətinə və adrenalinə köklənib. Şəhərimiz yenidən dünyanın idman paytaxtına çevrilib. Sürət azarkeşləri treklərdəki mübarizəni həyəcanla izləyirlər. Amma gəlin, bir anlıq zaman maşına minək və düz 15 il əvvələ paytaxtın idman tarixində başqa bir unudulmaz 25 sentyabr tarixinə qayıdaq. Yəqin ki, çoxları unudub, amma 2011-ci il məhz

kino tariximizdə elə rejissorlar var ki, onların çəkdiyi filmlər, rəng qatdığı obrazlar bu gün də sevilir, xatırlanır. Bəlkə də çoxlarımızın maraqla izlədiyi ekran əsərlərində onların adlarını heç belə titrlardan da oxumuruq. Haqqında söhbət açacağımız bu rejissorun da özündən çox çəkdiyi filmləri daha çox tanıyırıq. Söhbət, insan məskən salır, uşaqlığın son gecəsi, gün keçdi, arxadan vurulan zərbə kimi filmləri bizlərə ərmağan etmiş rejissor Arif Babayevdən gedir. Arif Hacıoğlu Babayev 1928-ci il sentyabrın 24-də İçəri şəhərdə anadan olub. Yaşıdları ilə Topkovu, bəzi taytuşlarına qoşularaq dram dərnəklərinə gedib. Hadisələrin sonrakı gedişi sübut edib ki, Arifdə teatra, sənətə maraq heç də ötəri deyil. Teatr texnikumuna daxil olan Arif peşəkar səhnəyə çox erkən yaşlarında çıxıb. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışan böyük aktyorumuz Ağdadaş Qurbanov rejissor kimi quruluş verdiyi İbrət tamaşasında Arifə episodik rol tapşırıb. Moskvada təhsil alan ilk milli teatr rejissorlarımızdan sayılan Ağəli Dadaşov da gənc oğlana kiçik rollar etibar edib. Arif şasında Arifə episodik rol tapşırıb. Moskvada təhsil alan ilk milli teatr rejissorlarımızdan sayılan Ağəli Dadaşov da gənc oğlana kiçik rollar etibar edib. Arif Babayev Məlik Məmməd Qaracı Qız tamaşalarında episodik rollar oynayıb. Arifin həyatında mühüm hadisə baş verir. Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutu Teatr Texnikumunun bazası əsasında formalaşdırıldığından Arif Babayev də mexaniki olaraq bu ali məktəbin tələbəsi sayılır və görkəmli pedaqoq, rejissor və aktyor Mehdi Məmmədovun kursunda təhsil alıb. 1953-cü ildə Teatr İnstitutundan rejissorluq diplomu qazanan Arif Babayev Naxçıvan Teatrına göndərilib. 1956-cı il fevralın 14-də Milli Televiziyamız ilk verişləri ilə efirə çıxıb, çox keçmir ki, Arif Babayev teatrdakı karyerası

elmlər sözün həqiqi mənasında bu gün də baxılır, sevilir və xatırlanır. O filmlərin siyasına insan məskən salır, gün keçdi, ömrün ilk saatı, alma-almaya bənzər, arxadan vurulan zərbə kimi filmləri

Dostlar, gəlsərimi sağlamlıq bölümü ilə davam etdiririk. Gün ərzində saatlarla telefon və kompüter ekrana baxmaq, yanlış oturmaq və uzun müddət hərəkətsiz qalmaq boyun sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Mütəxəssislər boyun onurğasına yükləyən 5 yanlış davranışı açıqlayıblar. Son illərdə boyun ağrısı və boyun düzləşməsi şikayətləri ilə daha çox qarşılaşırlar. Mütəxəssislər, həkimlər uzun müddət ekran qarşısında qalmaq xüsusilə də mobil telefona başı önə əyərək baxmaq boyun və çiyin nahiyəsinə düşən yükü artıra bilir. Telefon istifadə edərkən uzun müddət eyni vəziyyətdə qalmaq boyun və çiyinlərdə ağrı, sərtlik və yorğunluğa səbəb ola bilər. Buna görə də mütəmadi olaraq mövqeyi dəyişmək

heç də tövsiyə edilmir. Yəni ki, öz başına etmək daha böyük problemlərə gətirib çıxarda bilər. Yekunda həmin bu ağrının səbəbinin müəyyənləşdirilməsi və uyğun məşqlərin yalnız həkim və ya fizioterapeutin tövsiyəsi ilə yerinə yetirilməsi məsləhət görülür. Belə, əziz dostlar, çalışın, sağlam olun.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ötən gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Naziri Ararat Mirzoyan ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüş keçirib. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurğulayaraq, 2025-ci il Vaşinqton Sülh Samiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə olunmuş irəliləyişi nəzərdən keçiriblər. Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturunun açılmasına xüsusi diqqət yönəlib. Bu kontekstdə sülhün faydalarının praktiki nümunələri kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət və tranzit əlaqələri vurğulanıb. Nazirlər müxtəlif çoxtərəfli platformalarda müsbət gündəliyin təşviq edilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər birbaşa dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ Ticarət Palatasının əsas korporativ rəhbərləri və aparıcı ABŞ şirkətlərinin nümayəndələri ilə keçirilən icraçı dəyirmə masada çıxış edib. Nazir iştirakçıları Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri, müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həyata keçirdiyi addımlar və Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının əsas tutumları barədə məlumatlandırıb. Ceyhun Bayramov iqtisadiyyat, enerji, ticarət, rəqəmsal transformasiya, süni intellekt və bağlantı sahələrində əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini vurğulayıb. O, həmçinin regional proseslər və Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri

Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və NATO-nun Avropadakı müttəfiqləri Rusiya ilə sülh sazişi əldə olunacağı təqdirdə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri verməyə hazırdır. NATO-nun baş katibi Mark Rutte bu istiqamətdə işin İstəkliklər koalisiyası çərçivəsində aparılacağını bildirib. Onun sözlərinə görə sülh sazişindən sonra yeni hərbi əməliyyatların başlanması ehtimalının qarşısı alınmalıdır. NATO Rusiya ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilən insidentlər dalğasına cavab kimi kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsini artırır. Məsələ ilə bağlı Reuters agentliyinə ABŞ hərbi hava NATO Rusiya ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilən insidentlər dalğasına cavab kimi kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsini artırır. Məsələ ilə bağlı Reuters agentliyinə ABŞ hərbi hava qüvvələrinin generalı Aleksis Krinkeviç bildirib. Onun sözlərinə görə alyans Moskvanın yarada biləcəyi təhlükənin öhdəsindən gəlmək qabiliyyətinə əmin olmalıdır. Krinkeviçin bu açıqlaması Danimarka Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat idarəsinin yaxın aylarda Rusiyanın qərbə qarşı hibrid müharibəni gücləndirə biləcəyi barədə xəbərdarlığından sonra səslənib. Bu narahatlıq doğurur deyə Krinkeviç son həftələrdə baş verən

0: Faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitmə

0: məlumat almaq istəyənlər, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

məkanlarından olan Altıağac rayon mərkəzindən 12-14 kilometr aralıdadır. 2019-cu ilin statistikasına əsasən qəsəbə əhalisinin sayı 1400 nəfərdir. Orta əsrlərdə Şirvanşahlar dövləti dövründə Şamaxıdan Qubaya gedən yol buradan keçib. Vaxtı ilə Şamaxını Dərbəndlə birləşdirən qədim karvan yolu da buradan keçib. Ağac vaxtı ilə çox işlədilən qədim uzunluq ölçü vahidi olub. Bir ağac təxminən 6-7 kilometrə bərabərdir. Altıağac sözünün də ölçü vahidi ilə bağlı olduğu güman edilir. Şamaxıdan Altıağaca qədər olan məsafə 6-7 ağaca, yəni təxminən 45-50 kilometrə bərabərdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olub ki, hələ Tunç dövründə burada insanlar məskunlaşıblar. Qəsəbənin şimal-şərqində 12-ci əsrdə tikilmiş qalanın qalıqları var.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abstrakt, mücərrəd, abstraktlaşma, mücərrədləşmə, abstraktlaşmaq, mücərrədləşmək, abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, abstraktlaşdırma.

Avaz, hava, ahəng. Avazıma, ayılma. Avazıma, solma, ağarma, saralma. Avazımaq, ayılmaq. Avazıma, avazıma, ayılma. Avazıma, solma, ağarma, saralma. Avazımaq, ayılmaq. Avazımaq, solmaq, ağarmaq, saralmaq. Avazlanma, intonasiya. Avazlaşma, səsləşmə. Avazlaşma, ahəngləşmə, uyğunlaşma. Avazlaşmaq, səsləşmək. Avazlaşmaq, ahəngləşmək, uyğunlaşmaq. Avazlı, ahəngli, musiqi.

qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz.

0: Fəxrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmişsin?
1: Ayın, ayın. Qapını aç, qıp.
2: İş birliyimiz burada bitir.
1: Hə?
3: Birbaşa evə.
4: Bugün sabah mən olmayacaq.
1: Sən niyə elə deyirsən, ey?
5: Oldu, özüm səyi qızım, öpürəm.
6: 4-cü divar, 28 sentyabr, saat 23-də.
7: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 11'di.
9: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işinə başlayıb. Forumun proqramı barədə ətraflı məlumatları əməkdaşımız Rauf Məmmədov çatdırır.
10: 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işinə başlayacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi və Aspromo-nun təşkilatçılığı ilə keçirilən forumun bu ilki əsas mövzusu parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi adlanır. Tədbirə dünyanın müxtəlif ölkələrindən investorlar, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri, eləcə də biznes liderləri qatılır. Forum çərçivəsində qlobal iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər, İqtisad zəncirlərinin yenidən formalaşması, yeni nəqliyyat və enerji marşrutları, eləcə də texnologiya və süni intellektin iqtisadiyyata təsiri müzakirə olunacaq. Əsas diqqət istiqamətlərindən biri isə Azərbaycanın regional və qlobal bağlantılardakı roludur. Panel müzakirələrində orta dəhliz, enerji və yaşıl keçid, rəqəmsal informasiya, transformasiya və infrastruktur, kritikal xammal, aqrobiznes, maliyyə əməkdaşlığı, turizm və insan kapitalına investisiyalar kimi mövzular gündəmə gətiriləcək. Onu da qeyd edim ki, ötən il keçirilən ilk Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya forumunda mindən çox iştirakçı bir araya gəlmişdi və ümumi dəyəri 10 milyard dollardan çox olan investisiya sazişləri imzalanmışdı. Bu baxımdan bu ilki forumda Azərbaycan investisiya imkanlarının beynəlxalq biznes ictimaiyyətinə təqdim edilməsi və yeni layihələrin təşviqi baxımından mühüm platforma kimi qiymətləndirilir. Qonaqların gəlişi də davam edir və qarşıdakı 2 gün ərzində burada bir sıra panel müzakirələri, görüşlər və sənəd imzalanmaları keçiriləcək.
9: Ötən gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Naziri Ararat Mirzoyan ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüşüb. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurğulayaraq, 2025-ci il Vaşinqton Sülh Samiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə olunmuş irəliləyişi nəzərdən keçiriblər. Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturunun açılmasına xüsusi diqqət yönəlib. Bu kontekstdə sülhün faydalarının praktiki nümunələri kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət və tranzit əlaqələri vurğulanıb. Nazirlər müxtəlif çoxtərəfli platformalarda müsbət gündəliyin təşviq edilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər birbaşa dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib. Efirdə xəbərlərdir. İran ABŞ ilə razılaşmaya hazırdır və tələblərini yalnız hüquqi çərçivədə irəli sürür. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Fox News telekanalına müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Tehran beynəlxalq hüquqa əsaslanan razılaşma əldə etməyə çalışır. Pezeşkiyanın sözlərinə görə ABŞ tərəfi də bu yanaşmanı qəbul edərsə, İran danışıqlara hazırdır. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya regionları intensiv dron zərbələrinə məruz qalıb. Təkcə Voronej üzərində 88

8 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Çox mənzilli yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə 4 nəfər yaralanıb. Ulyanovskda sənaye və mülki infrastruktur obyektləri zədələnib. Hücum nəticəsində 8 nəfər xəsarət alıb. Rostovda neft emalı zavodu, Perimdə də sənaye obyekti dron zərbəsinə tuş gəlib. Dəymiş ziyanın həcmi hesablanır. Rusiya tərəfi isə yenidən Kiyevə hədəf alıb. 25 mərtəbəli yaşayış binasına dron çırpılıb. Azı bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Zaporojyada isə dron zərbəsi nəticəsində tibb mərkəzi zədələnib. Ərazidə yanğın qeydə alınıb. Bir nəfər xəsarət alıb. Ukrayna münaqişəsinin başa çatması tezliklə qlobal təhdidə çevrilə biləcək ölümcül silahların inkişafını ləngidə bilər. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında bildirib. Artıq süni intellektin döyüş meydanında nə baş verəcəyini müəyyənləşdirməyə başlaması üçün real ehtimal var. Bu həddə çatmazdan əvvəl bizə sülh lazımdır, deyə qeyd edib. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raket partiyasının tədarükü barədə razılığın əldə olunduğunu açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və NATO-nun Avropadakı müttəfiqləri Rusiya ilə sülh sazişi əldə olunacağı təqdirdə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri verməyə hazırdır. NATO-nun baş katibi Mark Rutte bu istiqamətdə işin İstəklilər Koalisiyası çərçivəsində aparılacağını bildirib. Onun sözlərinə görə sülh sazişindən sonra yeni hərbi əməliyyatların başlanması ehtimalının qarşısı alınmalıdır. Qazaxıstanın Mangistau bölgəsinin administrasiyası Xəzər dənizində təlimlər zamanı Qazaxıstan hərbiçiləri arasında ölənlərin sayının 14-ə çatdığını bildirib. Döyüş təlimi zamanı meteoroloji şəraitin kəskin pisləşməsi səbəbindən 17 nəfər dənizə düşüb. Onlardan 14-ü həlak olub, 3-ü isə xilas edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Payız mövsümündə yağıntı, duman və külək yol şəraitinə təsir göstərərək sürücülər və piyadalar üçün əlavə risklər yaradır. Bildirilib ki, sürücülər səfərdən əvvəl əyləc sisteminin saz vəziyyətdə olmasına diqqət yetirməli, təkərlərin mövsümə və yol şəraitinə uyğunluğunu yoxlanmalıdırlar. Qeyd edilib ki, piyadalar da yollarda diqqətli olmalı, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməlidirlər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə və təhlükəsizlik məsələsində məsuliyyətli davranmağa çağırır, deyə müraciətdə qeyd edilib. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, eləcə də bir sıra dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gündüz 23-26, Aran rayonlarında 29-34, dağlıq yerlərdə isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspa.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Cəfərabad kəndi. Kənd Zəngibasar mahalında İrəvan 3 kilsə yolunun üstündə yerləşib. 1828-ci ilə qədər ancaq azərbaycanlıların yaşadıqları bu kənddə sonralar İrandan köçürülən

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.

0: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
0: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Rusiya regionları intensiv dron zərbələrinə məruz qalıb. Təkcə Voronej üzərində 88 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Çox mənzilli yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə 4 nəfər yaralanıb. Ulyanovskda sənaye və mülki infrastruktura

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində
4: 8. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu.

0: Gecə növbəsində iş saatı hansı halda azaldıla bilər?
1: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 97.2-ci maddəsinə əsasən

0: nizamlanmayan piyada kesidinde sürücünün piyadaya yol vermemesinin cezası nedir?
1: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330.0.1 maddəsinə əsasən, nizamlanmayan piyada keçidinə daxil olmuş piyadaya yol verilməməsinə görə 50 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn

0: kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az. Siz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Salam, abala, gör dayın sahnə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Sahibkarların diqqətinə.

0: Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti şanıdır bayatı şiraz Mizravda hönkürən sarı simlərin Çılğın cıvlanıdır bayatı şiraz Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə Keçid meydanıdır bayatı şiraz
1: Bayatı Şiraz, oxuyur əməkdar artist Səbuhi İbayev. Müşahidə edir instrument.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sen hoşun gelir bu oğlanla.
1: Ürəyin nəsə istəyir?
2: Nə be?
1: Meydi yox, elə qanı saxla.
2: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
3: Kerem onu bu məsələyə qatmazdı.
1: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
4: Yazığın gəlir.
5: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
6: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
7: Ayma, ayma. Qapını aç.
1: İşbirliyimiz burada bitir.
7: Hə?
2: Birbaşa evə.
8: Bugün sabah mən olmayacaq.
7: Sən niyə elə deyirsən, ey?
9: Oldu, özüm səyi qazım. Öpürəm.
10: 4-cü divar, 28 sentyabr, saat 23-də.
11: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala.

0: 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gədəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'tü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadəni qəbul edib. Söhbət zamanı Tacikistan mallarının orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə beynəlxalq bazarlara çıxarılması, metallurgiya, energetika, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub, iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuberger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, Brookfield Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i və Global Infrastructure Partners'in təsisçisi və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesini qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycan ilə şirkətlər arasında əməkdaşlıqların mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, global investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzun müddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadilələri aparılıb. Bugün Prezident İlham Əliyev ad günü münasibəti ilə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzəyə telefon zəng edib. Baş nazir göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işinə başlayıb. Bugün Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub.
1: İqtisadi şaxələndirmə bizim strateji məqsədimizin özəyində durur və qeyri-neft sektoru iqtisadi artımın aparıcı qüvvəsinə çevrilib. 2020-ci ildən qeyri-neft sektorunda real ÜDM artımı illik 5% təşkil edib və qeyri-neft sənayesi 1,5 dəfə artıb. Nəticədə qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 72%-ə çatdı. Bu nailiyyət sabit və proqnozlaşdırıla bilən biznes mühiti üzərində dayanır.
0: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin əksəriyyəti əldə etdikləri mənfəəti yenidən ölkəmizə investisiya etməyə üstünlük verir. Bunu 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində çıxışı zamanı İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov bildirib. Nazirin sözlərinə görə son 6 ildə baş verən proseslər dünyanın bir nöqtəsində yaranan problemin digər ölkələrdə istehsalı nə qədər sürətlə dayandıra biləcəyini göstərib.
2: Hökumətlər bütün xarici riskləri aradan qaldıra bilməsələr də, siyasətlərini daha proqnozlaşdırıla bilən edə razılaşmaların yerinə yetiriləcəyini nümayiş etdirə bilərlər. Azərbaycan, etimadın formalaşdırılmasında uzunmüddətli öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə xüsusi önəm verir. Əsrin müqaviləsi buna ən yaxşı nümunədir. Siyasətlərini daha proqnozlaşdırıla bilən edə razılaşmaların yerinə yetiriləcəyini nümayiş etdirə bilərlər. Azərbaycan, etimadın formalaşdırılmasında uzunmüddətli öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə xüsusi önəm verir. Əsrin müqaviləsi buna ən yaxşı nümunədir. Uzunmüddətli tərəfdaşlıqlar yeni investisiyaların və təkrar investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradır və ölkədə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin əksəriyyəti mənfəətlərini yenidən Azərbaycana yatırmağı seçir.
0: Efirdə xəbərlərdir. Müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi prosesinin sənəd yoxlanışı mərhələsinə başlanılır. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iş yerini qarşılıqlı dəyişdirmək üçün müraciətini təsdiqləmiş müəllimlərin şəxsi səhifələrinə sənədlərin yoxlanacağı məkan, tarix və saat barədə məlumat göndərilib. Sənədlərin yoxlanılması sentyabrın 28-i və 29-unda həyata keçiriləcək. Prosesdə 288 müəllimin iştirakı nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən, tam orta təhsil bazasında kolleclərin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi davam edir. Seçim sentyabrın 27-si saat 23:59-a dək aparılacaq. Bakının Suraxanı rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxsdən 11 kilogram narkotik aşkarlanaraq götürülüb. Əməli törədən şəxs narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılıb.

artırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bugün səhər saatlarında Məmmədli kənd ərazisində yol nəqliyyat qəzası baş verib. Hadisə kəndin Sabunçu rayonuna düşən ərazisində Məmmədli dairəsi istiqamətində qeydə alınıb. 2000-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Sədulla Elşad oğlu Nəsirov idarə etdiyi minik avtomobilində idarə etməni itirib. Nəticədə maşın kanala aşıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Avtomobil sudan çıxarılıb. Bakı Pirşahı Sumqayıt qatarlarının hərəkət qrafikində dəyişiklik edilib. Sumqayıtdan 6:48-də yola düşən qatar bundan sonra 6:43-də hərəkət edəcək. Bakı Pirşahı Sumqayıt istiqamətində 17:40-da, əks istiqamətdə isə 6:57 və 7:45-də əlavə reyslər təyin olunub. Həmçinin bəzi ekspres qatarların yola düşmə vaxtları dəyişdirilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 24-27, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
8: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarın

0: yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

محبتی

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Baden-Baden Musiqi Festivalı zalı. Bu, su üzərindəki opera teatrıdır. Dünya uluslarının sevimli yerlərindən biridir. Hər şey 1997-ci ildə başladı. Baden-Baden şəhərinin meri köhnə stansiyanın yerində ölkənin ən böyük opera zalını inşa etdirmək qərarına gəldi. Şəffaf mərmər və şüşədən tikilən müasir bina ansamblı birləşdirən tərkibə daxil idi. Açılışa Baden ictimaiyyətinin maraqla qarşıladığı Sankt-Peterburglu Valeri Georgiev də dəvət edilmişdi. Müzik 2004-cü ildə Mariinsk teatrı bura dünya mətbuatında böyük hadisə kimi təsvir edilən Nibelung üzüyünü gətirir. Anna Nitrepka və balet truppası, qala konsertlər illik qastrollarla bu səhnədə parladılar. Beləliklə, Jonas Kaufmann, Ronaldo, Wilson,

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Məzrə iki hissəli yallıdır. Bu rəqsin yaranması Azərbaycanın qədim tarixi ərazilərindən olan Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunda yerləşən Məzrə kəndi ilə bağlıdır. Yallının ikinci adı çubuqlu yallıdır. Bu isə yallıya xoreoqrafik ifa tərzinə görə verilib. Belə ki, oyun qaydasına görə iştirakçılar üz-üzə iki sıra düzülürlər və hər sıranın dəstə başçısının əlində çomaq, yəni çubuq olur. Odur ki, bu rəqsə çubuqlu yallı da deyilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-ə dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank

Böyük ədəbiyyat, böyük elm yolu isə hələ yeni başlayırdı. Zəkası və fədakarlığı ilə pillə-pillə ucalaraq müəllim, baş müəllim və nəhayət xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri səviyyəsinə yüksəldi.

0: Mən gözümün ilk oğlu olan qızımı yaxşı həkim görmək istəyirəm. Ərə gedəcək, paltar yuyacaq, xörək pişirəcək. Sənəti də qalacaq bir yanda.
1: Salondakı gərginliyi Osman Sarıvəllinin sözləri yumşaltdı.
2: Ay Məmməd, bu həyatda sən də, mən də bu yolu keçməmişik. Qoy həyat qursunlar, xoşbəxt yaşasınlar. İsmail də tərbiyəli oğlandı, yaxşı gələcəyi olan yaşlıdır.
1: Ailə başçısı elçilərin əzəmətinə, İsmailin ləyaqətinə və evin xanımı Badisəba xanımın uzaq görənliyinə söykənərək, nəhayət ki, qızın həsini verdi. Hər möhnətə dözərəm.

0: İsmayıl, atam Məmməd müəllim də həmişə deyərdi ki, tarixi yazmaq böyük cəsarət tələb eləyir. Sən bu cəsarəti göstərirsən. Amma imperiya ideologiyasının bu qədər tüxyan elədiyi bir vaxtda belə məğrur bir bəy obrazı sənə problem yaratmaz ki.
1: Bəlkə də yaradacaq ümidə. Amma sənətkar həqiqəti yazmalıdır. Əgər mən bu torpağın insanını, onun daxili əzəmətini yazmasam, vicdanım qarşısında cavab verə bilmərəm.

0: Elə nadir insanlar var ki, onların dünyasını dəyişməsi son demək deyil. İsmail Şıxlı özünün ölməz əsərləri, qoyub getdiyi işıqlı irsi, dəyaqətli ziyaları, Ümidə xanımla birgə qurduğu o nümunəvi, müqəddəs ocağın istisi ilə xalqın qəlbində əbəd olaraq yaşayır.
1: İstəyirəm ki, gələcəkdə həm yaxşı müəllim olum, həm də öz xalqıma dəyərli əsərlər bəxş edim.
2: İki ziyalı dünyasının bir ömürlük sirdaşlığı, xalq yazıçısı İsmail Şıxlı və ömürgün yoldaşı Ümidə xanımın həyat hekayətini təqdim etdik. Senari müəllifi Günel Natiq, rejissor Ülviyə Zamanlı idi. Müəllif mətnini Səməd Yusifcanlı oxudu. Rolları Mahəddin Əskər, Xuraman Həsənova, Əli Məhəmmədoğlu səsləndirdilər.
3: Sizinlə bir daha Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Neysə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də

0: idi.
1: Lider silində sənə özəl nağd kreditdə, arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2005-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Dəyərli sahibkar, sabahlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. Final tarif haqqı və balans dərdi olmadan Ultay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Hərbçisə, bu xəbər sənin üçündür. Bir bankda sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatlıq krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında.
1: 80.000 manatlıq krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ayda 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadilə edib. Bugün Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdimuhamedova Türkmənistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Benin, Antigva və Barbuda, eləcə də St. Kitts və Nevisin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı səfərlərin təşviqi və BMT-yə qoşulmama hərəkatı kimi çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanla Benin, Antigva və Barbuda, həmçinin St. Kitts və Nevis arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslər üçün qarşılıqlı viza tələbindən azad etmə haqqında sazişlər imzalanıb. Sazişlərin rəsmi səfərləri asanlaşdıracağı, diplomatik və insanlararası əlaqələri genişləndirəcəyi bildirilib. Ukrayna əraziləri növbəti dəfə Rusiya hərbi qüvvələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Kiyevə endirilən dron zərbələri nəticəsində bir nəfər həlak olub, 20-dən çox sakin xəsarət alıb. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko məlumat verib. Mülki obyektlərə, o cümlədən 25 mərtəbəli binaya ziyan dəydiyi bildirilir. Odessa vilayətində 2 nəfər ölüb, 2 adamı yaralanıb. Hücum nəticəsində poçt terminalının binası və anbarlar zədələnib. Bundan əlavə yaşayış evlərindən birində yanğın olub. Zaporojyedə isə hava zərbəsi nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yerli xəstəxana binası, təcili yardım avtomobilləri və yaxınlıqdakı evlərə ziyan dəyib. Xəstəxananın şöbələrindən birində yanğın baş verib. Binadan pasientlər təxliyə edilib. Ərəbistan yarımadasında gərginlik davam edir. Babəlməndə boğazdan nəzarəti gücləndirməyə çalışan Yəməndəki Husi qiyamçıları növbəti dəfə Səudiyyə Ərəbistanını ballistik raket və dronlardan hədəfə alıb. Qruplaşmanın sözçüsü Yəhya Səri, Ər-Riyad şəhərindəki həssas hədəfə və Yanbudakı Aramco şirkətinə qarşı keçirdikləri iki xüsusi əməliyyatın uğurlu olduğunu açıqlayıb. Səudiyyə Ərəbistanına dəstək verən koalisiya qüvvələri isə qiyamçılar tərəfindən buraxılmış 6 raketin havada zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Bu arada Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Səudiyyə neftinin əsas ixrac nöqtələrindən biri olan Yanbu limanını qorumaq üçün bu ölkəyə hərbi və hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərəcəklərini açıqlayıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı şəhər halqasında Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turu start götürüb. Sessiyanın nəticələrinə əsasən, pilotların sabah keçiriləcək əsas yarışa start mövqeyləri müəyyənləşəcək. Xatırladaq ki, ötən gün baş tutan ilk sərbəst yürüşdə Mercedes komandasının Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turu start götürüb. Sessiyanın nəticələrinə əsasən, pilotların sabah keçiriləcək əsas yarışa start mövqeyləri müəyyənləşəcək. Xatırladaq ki, ötən gün baş tutan ilk sərbəst yürüşdə Mercedes komandasının pilotu George Russell finişə birinci, Red Bull Racing'in pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc isə üçüncü çatıb. İkinci sərbəst yürüşdə isə George Russell sessiyanı birinci pillədə başa vurub. Onun Mercedes-dən komanda yoldaşı Kimi Antonelli ikinci, Max Verstappen isə üçüncü olub. Bugün keçirilən sonuncu üçüncü sərbəst yürüşdə Max Verstappen sessiyanı birinci pillədə başa vurub. George Russell

0: tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın 77 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 10 cins Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 0.

0: Azerbaycan Radyosu.
1: Aktual mevzular. Objektif bakış. Dünya bugün. En yeni tarih. Günün nebzi.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri, günün əbzi verilişi efirdədir. Studiyada Jali Əski Arabada. Bəli, New Yorkda baş tutan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzeyan arasındakı görüşdən sonra regionda sülh gündəliyinin yeni mərhələsi ilə bağlı suallar yenidən aktuallaşıb və tərəflər artıq yalnız sülhün siyasi çərçivəsində deyil, iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasını müzakirə edirlər. Bu isə bir daha diqqətlərə çatdırır ki, azışmalar Vaşinqtonda əldə olunan sülhün paravlanmasını nə zaman tamamlanması ilə nəticələnəcək? Bax, bütün bu suallara biz studiya qonağımızla aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Odur ki, qonağımızı sizə təqdim edərək müzakirələrə start vermək istərdim. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi, hüquqşünas Sahib Məmmədov bizimlə bərabərdir. Salamlayırıq sizi. Sahib Məlim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Və məlum olduğu kimi bütün diqqətlər, polemikalar New York'a, BMT Baş Asambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində dünyaya sülh vermək məqsədlərinə yönəlib və təbii ki, burada Cənubi Qafqaz da yer alıb, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesi də yer alıb, çünki hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri təkbətək iki tərəfli görüşlərlə yanaşı ayın 23-də çox tərəfli bir görüşdə keçiriblər və bu görüşün bu siyasi dialoqun formatının özü diqqət çəkəndir. Yəni, bir tərəfdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzeyan, eyni zamanda Gürcüstanın nümayəndələri, Mərkəzi Asiya ölkələrinin nümayəndələri və 40-dan çox şirkətin bir araya gəlməsi ilə sülh prosesi çərçivəsində nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasını, genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Necə düşünürsünüz, bütün bunlar deməyə əsas verir mi? Artıq tərəflər sülh prosesində yeni bir mərhələyə siyasi dialoqdan daha çox praktiki mərhələyə keçid alıblar.
3: Təşəkkür edirəm. New Yorkda bu Baş Assambleyanın 81-ci sesiyası bilirsiniz keçirilir və bir talih yüklü sesiyadır, mən sizə deyim, əgər alınsa baş katibin seçilməsi məsələsi də var. Məsələ, Azərbaycan bu dəfə orada Xarici İşlər Nazirinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmaqdadır və bilirsiniz ki, bu platformaların hər biri bu Ermənistanla təmaslar, sülh prosesinin irəliləməsi üçün bir platforma rolunu oynayır. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, cənab prezident Şosun tədbirində olanda Qırğızstanda da deyək ki, Paşinyanla görüşmüşdü və indi də Ceyhun Bayramov öz həmkarı ilə New Yorkda geniş tərkibli görüş keçirdi və bu ümumiyyətlə istənilən təmas müsbət bir haldır və bir məsələ də var ki, 8 avqust sazişindən sonra artıq predmet dəqiqləşib, nəyi müzakirə edilməsi artıq o sazişin paraflanmış sənəddə göstərilir. Ona görə də bu oranın içərisində təbii ki, kommunikasiya məsələləri də var və yeri gəlmişkən kommunikasiyaya biz həm də iqtisadi məsələ kimi yox, həm də elə siyasi məsələ kimi baxmalıyıq. Çünki Zəngəzur dəhlizi məsələsi bir iqtisadi proyekt çərçivəsindən çıxıb və bilirsiniz ki, bu əgər Azərbaycanın iradəsinə qalsın, artıq bu yol çoxdan bir neçə il əvvəldən işləməyə başlayırdı. Azərbaycan öz tərəfindən nə lazımdırsa edib və eyni zamanda Ermənistana mümkün kommunikasiya xətlərinin hamısını açıb. Bilirsiniz ki, Rusiya üzərindən yüklər də gəlib Azərbaycan üzərindən Ermənistana keçə bilir.
2: Humanitar iqtisadi addımlar atılır. Özümüzün real praktik addımlar çoxdan başlamışdı.
3: Özümüzün deyək məhsullarımızı artıq Gürcüstan üzərindən ixrac edirik Ermənistana. Əgər Ermənistanda analoji iradə olsaydı, nəinki Zəngəzur, artıq bizi İcevan xəttini də işə salmaq ərəfəsində olardıq, ya artıq salmışdıq. Ona görə də burada məsələ Azərbaycandan asılıb, məsələn, biz o sazişin bəndləri var da, o bəndlər üzrə gedəndə baxırıq ki, təhlil edirik ki, Azərbaycan nəyə etməli idi, etməyib. Baxırıq ki, Azərbaycan öz tərəfindən bu sazişə
2: ev tapşırıqlarını yerinə yetirib.
3: Bizə ev tapşırığı yox idi. Bizim burada sazişdə nəzərdə tutulan bəndlər üzrə
2: öhdəliklər
0: dediklerimiz deyildi. Hələ bu baxmayaraq ki, sülh müqaviləsi kimi ratifikasiya olmayıb, qüvvəyə minməyib. Amma artıq Azərbaycan dövləti ora imzasını atıb paraflayıb. Amma
4: aydın məsələdir. Biz Ermənistanın əsas atmalı olan addım nədir ki, o atmayıb? Konstitusiyanın birinci...
0: Baba, elə götürək, bu saziş üzrə geçsək, bir çox məsələlərdə Ermənistan vaxt uzatmaqla məşğuldur. Yəni, bunu açıq deyək. Biri, ki, götürək, bu Zəngəzurla bağlıdır. Hələ biz, nə bilim mən, çox lənk gedir proses. Hələ bir layihə, smeta sənədləri hazır deyil. Hələ hansısa tender keçirdib, hansı tikən şirkəti müəyyən etməyiblər ilə uzada-uzada gedirlər. Bu da indi yəqin ki, burada həm də müzakirə mövzusudur ki, Azərbaycan özünün əlində olan bütün imkanları açıb. Kommunikasiya ilə bağlı deyirəm. Və daha da genişləndirməyə də razıdır. Yəni, hətta əvvəlki köhnə yolları da bərpa etməyə hazırdır. Ermənistan bu məsələdə hazır deyil. Digər məsələ, məsələn, tax indi orada əsas kommunikasiya məsələləri müzakirə olunsa, daxı saziş üzrə digər öhdəliklər də var. Məsələn deyə, bizim əlbəttə ki, Ermənistanın cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi bir mühüm ev tapşırığı var, o da konstitusiya ilə bağlıdır.
4: Bu, siyasi eytimadın azlığının bu tələb birinci olaraq Azərbaycan üçün prioritetdir. Yoxsa burada sırf hüquqi, beynəlxalq hüquqi...
0: Həm bunun hüquqi tərəfi var, həm siyasi. Hüquqi tərəfi odur ki, konkret dövlət, bir dövlət öz rəsmi ali qanununda başqa dövlətə qarşı ərazi iddiası irəli sürür. Bu, hüquqi baxımdan, yəni ondan sonra bağlanacaq istənilən sülh müqavilələri əhəmiyyətini itirir. Çünki istənilən beynəlxalq müqavilə Ermənistanda da, Azərbaycanda da konstitusiyadan aşağı sənəddir. Və onların arasında ziddiyyət təşkil olanda konstitusiya tətbiq olunur. Bu məsələ belədir. Yəni bu bizim üçün o cənab prezidentin o dediyi kimi Ermənistanın əsas ev tapşırığı budur. Amma digər orada məsələlər var. Ermənistan mən indi Cenevrədən qayıdıram. Orada məcburi yoxa çıxmalar üzrə komitənin sessiyası idi. Biz alternativ hesab təqdim etmişdik və komitə üzvləri sual atəşinə tutdular Ermənistanı ki, bu Azərbaycanın 4010 nəfər itkin düşmüş, əsir, girov götürülmüş, o cümlə uşaqlar haradadırlar? Niyə onların taliyə barədə məlumat vermişdir? Niyə onların orqanların transplantasiyası aparılıbsa, qadınlara qarşı hərəkətlər edilibsə, bunun təhqiqatı? Azərbaycanın 4010 nəfər itkin düşmüş, əsir, girov götürülmüş, o cümlə uşaqlar haradadırlar? Orqanların transplantasiyası aparılıbsa, qadınlara qarşı hərəkətlər edilibsə, bunun təhqiqatı. Nümayəndə heyəti hansı ki Paşinyanın sərəncamı ilə yaradılıb göndərilib bura. Xarici İşlər Naziri müavini bəyan edir ki, Xankəndində Azərbaycanlılar, erməni mənşəli insanları girov götürüb.
4: Yəni beynəlxalq platformalarda
0: yenə də tutduqlarına hələ mən bunu dövləti deyirəm. Dövlət biraz indi ritorikanı dəyişib, artsaq filan bu sözlərdən imtina eləyib. Hətta

0: Kənardan idarə olunanlar var.
1: Nə vaxtaya qədər Ermənistan dövləti buna icazə verəcək ki, kənarda idarə olunan?
0: Ermənistan indi tutaq ki, bəhanə tapır ki, məsələn, biri biz, məsələn, alternativ hesabat vermişik, hökumətimiz mənə deyə bilməz, mən müstəqil təşkilatam vermişəm, heç nə də deyə bilməz. Hə, qeyri-hökumət təşkilatıdır, müstəqil. Amma bunlar özləri maliyyələşdirir. Grantlar ayırır və həmin qeyri-hökumət təşkilatları oturub səhərdən axşama qədər o deyək Qarabağdan könüllü olaraq Qarabağı tərk edib getmiş əhalini güya zorakı çıxarılıblar, deportasiya olunublar, mülkiyyətləri əllərindən alınıb adı ilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlər verilir. Bu sazişin bəndlərindən biri də bilirsiniz nə idi? Ki tərəflər bu saziş müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra tərk edib getmiş əhalini güya zorakı çıxarılıblar, deportasiya olunublar, mülkiyyətləri əllərindən alınıb adı ilə Avropa. Bu sazişin bəndlərindən biri də bilirsiniz nə idi? Ki tərəflər bu sazişə bilirsiniz nə idi? Ki tərəflər bu saziş müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra bir-birinə qarşı verdiyi iddiaları geri çəkəcəklər dövlətlə.
1: Siz Vaşinqton sülhün paraflanmasına
0: dair saziş bəli, bəli, bəli. Onun bir bəndində göstərilib ki, baxmayaraq ki, bu bizə sərf eləmir. Çünki bizim təzminat məsələmiz var. Bizə 100 milyardlarla ziyan dəyib. Ona baxmayaraq biz kompromisa gedib razılaşmışıq. Amma Ermənistan bu günlərin bizdən qabaq Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə şikayət verib geri götürmək fikri yoxdur. Amma götürə bilər günübün. Nə olsun ki, təsdiq olunmayıb. Çünki orada Xarici İşlər Naziri Mavini ilə BMT-nin sessiyasında bəyan elədi ki, sülh. Amma niyə əməl etmirlər, niyə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Ermənistan dövlətinin Azərbaycana qarşı verdiyi

0: açılmasını gözləyirik statın sonu. Bax Vaşoq, daha doğrusu New York. Bax Vaşoq, daha doğrusu New York'dan oturub Moskvaya mesaj göndərir
1: ki, bu bizə
0: necə cavablandıracaq belə deyək.
1: Bizə çox həmişə bu Paşinyanın bu cür bəyanatlarını biz xoşlanırıq və deyirik.

0: məsuliyyətini dərk eləmir. Elə hərə çatır Avropa
1: İttifaqı.
0: Avropa İttifaqının nümayəndələrlə görüşəndə onlara yaxınlaşmaqla bağlı inteqrasiyadan danışır. Rusiya nümayəndələrlə görüşəndə deyir ki, Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri kəsmək fikrində deyir, əməkdaşlıq davam edəcək, bu yeni sadəcə yeni formata keçəcək və s. Su bizi görəndə bir başqa cür danışır və bu şaxələndirilmiş dırnaqarası siyasəti ilə arxasında da real işlər görmür. Bizi maraqlandıran nədir? Sazişin punktları var. Sərhədlərin biz cəmi 13 kilometrində delimitasiya və demarkasiya işlərini başa çatdırmışıq. Niyə bu proses iki tərəfli getmir, həm cənubdan, həm şimaldan. Niyə getmir? Buna mani olan nə var ki? Özdə Almata, hər iki tərəf Almata deyək, prinsiplərini qəbul edib. Və yaxud da Zəngəzurla bağlı. Azərbaycana da təzyiqlər vardı. Azərbaycan niyə olar dəf eləyə bilir, Ermənistan edə bilmir? Azərbaycanın bir addım geri çəkildiyi var, bu dedikləri Azərbaycan dövlətinin Ermənistana münasibətdə dediyindən bir addım geri attığı addım varsa deyim, mən izləməmişəm, mən görmürəm. Amma Ermənistan...

0: Rusiya biz hələ bilmirik bu Rusiyayla bu proseslər nətər idarə olunan proseslər. Rusiya hələ Ermənistana ciddi heç bir sanksiya tətbiq etməyib. Pomidor və ərik sanksiyasından o tərəfə keçməyib məsələ. Yəni Rusiyanın əlindəki elə ciddi rıçaqlar var ki, məsələn qazla bağlı indi Margarita Simonyan o gün deyir ki, bu cari təmirə görə dayanıb qaz, amma bu uzun müddət təmir ola bilər və illərlə davam edə bilər.
1: Ən strateji məsələ hərbi bazanın çıxarılması da söz olaraq ortaya atıldı.
0: Yox, Ermənistan iqtisadiyyatının
1: şey
0: Ermənistan iqtisadiyyatının məsələn dəmir yolları Rusiyanın operatorluğundadır, qalır. Enerji sistemi Rusiyanın əlindədir, o cümlədən metamor və s. Rabitə sistemi onun əlindədir, yəni o cümlədən mobil rabitə sistemi. Kommunikasiyalar, neft kəmərlər, fişər, hamısı Rusiyanın operatorluğundadır. Ölkənin iqtisadiyyatında Rusiyanın təsiri o qədər böyük ki. Ona görə də Paşinyan, bilmirəm, buna bu siyasi naz deyək, nə deyək, Rusiyadan niyə küsüb Paşinyan? Sən bizim əvəzimizdə gəlib vuruşmalıydın və Dağlıq Qarabağ, o zamanki Dağlıq Qarabağ, onların nöqtəyi nəzərindən deyirəm, elə bizim işğalımız altında qalmalıydı. Sən bunu eləməmsən, onda mən səndən küsürəm. Yəni, bunun arxasında nə durur? Yəni, Paşinyan niyə görə Rusiya ilə birdən-birə münasibətləri körlüyüb? Sən, biz kollektiv müdafiə təşkilatının üzvüydü, siz bizə kömək etmədiniz. Halbuki Azərbaycan Ermənistanın bir qarış da ərazisinə getmir. Bu şərhli sərhəddə bir metr o izə, iki metr bu izə nəsə ola bilər. Bunun üçün də biz çoxdan hazırıq ki, bu Almatab prinsipləri əsasında delimitasiya və demarkasiya proseslərini keçirək. Niyə keçirmirlər? İndi bəyanat veriblər bu yaxınlarda ki, biz Gürcüstan sərhədindən başlayaraq üz aşağı. Niyə Zəngəzurdan da paralel olaraq başlanmasın bu Zəngilan rayonun ərazisindən? Əsas orada axı bizim kommunikasiya keçəcək Zəngəzur. Elə birinci, orada sərhəd müəyyənləşməlidir. Orada həm delimitasiya, həm demarkasiya. Görürsünüz, yəni uzadırlar və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Paşinyan vaxt uzatmaqla məşğuldur. Paşinyan hökuməti... Hə, biz onun bəyanatları çox yaxşıdır, hamısı. Məsələn, indi xüsusən New York'dan, Tribuna'dan, ölkə prezidentinə, cənab İlham Əliyevə təşəkkürünü də edir. Bu da İlham Əliyevə təşəkkürünü də edir. Bu da bunlar yaxşıdır, amma bunun arxasında real addımlar olmayanda biz buna, bizdə bir, belə deyək, müstəqil adamlardır. Bu blef, belə deyək də, bu şey diliyilə desək, vaxt uzatmaqla, status quo-nu saxlamaqla məşğuldur bu şəxs. Yenə də deyirəm, bu kommunikasiya məsələsində, indi mən bilmirəm, cənab Bayramovla Mirzayan, burada Gürcüstan amili də var. Açıq deyək ki, burada Gürcüstan biraz bu kommunikasiyaların açılmasına, xüsusən də Zəngəzurun açılmasına biraz qısqançlıqla yanaşır. Yəni, bu da heç bir sir deyil. Amma

0: mərkəzləri, Gürcüstanın ayrı-ayrı siyasətçiləri, nə müxalifət çox ciddi məsələ suyunu bizim bu beynəlxalq yükdaşımalara maneçilik törədirlər və s. İndi bu məsələdə əgər onlar da New Yorkda iştirak edibsə, bu çox yaxşıdır, əlbəttə yaxşıdır. Ümumiyyətlə istənilən müzakirə
1: prosesləri sürətləndirə və gücləndirə bilər.
0: Bilirsiniz nə dərdi?
1: Bəs ayrı formada hansı işlək mexanizmləri Vaşinqton ortaya qoya bilər ki, Rusiya, İran yaxud da başqa bir maneələrin qarşısını ala bilsin, Ermənistana təsir yaxud təzyiq göstərə bilsin?
0: Amma indi Amerikan, görürsünüz, İran
1: edəcəyimi bunu?
0: Bilirsiniz nədir? Birləşmiş Ştatların bu saat başı çox məsələlərə qarışıb. Trump hakimiyyəti üzərinə çox iş götürdü və xüsusən indi bu İran Birləşmiş Ştatlar müharibəsi.
1: Sizcə paralel getmir Vaşinqtonun strateji siyasətində?
0: Gedə bilmir axı. İran, məsələn, İran gördünüz, İranın prezidentinin baş assambleyada çıxışı. Yəni bu İranı ram etmək istəyirdi və bundan sonra məsələləri diktə etmək istəyirdi. Alınmır. Rusiya ilə də həmçinin də indi Rusiyanın İran yenə də İranda bəzi müəyyən dairələr bu Zəngəzur dəhlizin əleyhinə bir məntiqsiz müqavimət göstərməkdə davam edirlər. İki suveren dövlət öz ərazisindən yol çəkir. Üçüncü dövlətə bunun nə maniyəsi var? Sən üçüncü dövlət olaraq onun altından, üstündən, harasından istəsən kommunikasiyayı qur da. Yəni bu sənin mani olur.
1: Yeri gəlmiş ki, yer altı kommunikasiyalar.
0: Özlə Azərbaycan dəvələrlə bəyan edib ki, o dəmir yolu üzərində Azərbaycanın eksterritorial yurisdiksiyası filan olmayacaq. Bizim orada tələbimiz nədir? Bizim yüklər, sərnişinlər, nəqliyyat vasitələri maniyəsiz, yoxlamadan keçib getsin. Salam, qutardı, getdi. Ona görə də bu heç bir üçüncü dövlətin maraqlarına ziyan vurmur. Ay, Amerika orada qoşun yerləşdirəcək və s. belə boş-boş şayələr həm Rusiya mediasında gedir, həm İran mediasında gedir. Bunların heç birinin əsası yoxdur. Bu sırf komersiya layihəsi kimi baxılmalıdır bu məsələyə. Yəni, bu siyasi müstəvidən çıxarılmalıdır bu Zəngəzur məsələsi. Baxmayaraq ki, beynəlxalq sənədlərdə də var. Buna artıq komersiya relsinə keçirmək lazımdır ki, sırf komersiya məqsədlidir və bu yeri gəlmişkən həm elə Rusiyanın, o Mərkəzi Asiya dövlətlərinin maraqlarına xidmət edən bir əlavə nəzərə alaq ki, bu günlərin Babil Məndəb risk altında. Ondan sonrasına Hörmüz Boğazı risk altında. Babil Məndəb işləmirsə, Süveyş kanalı artıq funksiyasını itirmiş olur. Və belə olan halda Rusiya üzərində, Rusiya sanksiya altında oradan olan kommunikasiyalar. Belə olan halda bu çox həyatı vacib bir kommunikasiyadır. Buna niyə mani olsunlar? Və təəssüf ki, mani olurlar və təəssüf ki, burada Ermənistan iradə qoymur ortaya. İradə qoymur. Suveren dövlət kimi biz indi bu Ələt-Culfa yolunu bərpa eləmişik də. Demək olar ki, bizə kim nə söz deyə bildi ki? Naxçıvandan olan o hissəni də bərpa eləyib gətirib sərhədə qədər çatırmışıq. Və gözləyir ki, orada 42 kilometr yol çəkilsin. Bizimkilər onun 5-6 aya həyata yol çəkilsin. Bizimkilər onun 5-6 aya həyata keçirdərlər. Amma görün neçə ildə artıq 20-ci ildən bu yana uzana-uzana gedir.
1: Bəli, Sahib mənim, siz Zəngəzur dəhlizinin indi TRIP layihəsi də adlandırılır. Ad fərqi yoxdur. Əsas onun məqsədləridir və məqsədləri də az öncə sizin də bəhs etdiyiniz qlobal miqyasda xalqlara, insanlara, dövlətlərə, regionlara xidmət edəcək bir qlobal layihədən söhbət gedir ki, bunu da Azərbaycan Xarici İşlər BMT Baş Assambleyası 81-ci sessiyası çərçivəsində də diqqətlərə çatdırıb və onun fikirlərini bizə səsləndirək. Sonra müzakirələrimiz davam edəcək və Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı dayanıqlı təchizat zəncirinin formalaşdırılması və yeni investisiya imkanlarının yaradılması üçün regional bağlantılılığın gücləndirilməsi vacibdir. TRIP layihəsi Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz çoxmodullu bağlantı yaradacaq. Daha geniş regional əlaqələri gücləndirəcək və davamlı regional sülhə töhfə verəcək. TRIP regional enerji və bağlantılılığın və şaxələndirmənin inkişafına da töhfə verməyi potensiala malikdir. Statın sonu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun fikirləri idi. Buyurun.
0: Tamam, düzgün deyir. Bilirsiniz, o 42 kilometri yol, bilirsiniz, Ermənistana nə qədər gəlir gətirəcək. Heç mən bunun siyasi tərəfini, digər tərəfini qoyuram. Onun geostrateji əhəmiyyətinin Ermənistanın artmasını da qoyuram qırağa. Bütün maliyyə tərəfindən, oradan keçən bütün yüklərə görə ödəniş olacaq. Yəni, bu, buradan qazanc, Ermənistan real qazanc da əldə edə bilər. Ma, və bu, burada da Ceyhun Bayramovun qeyd etdiyi kimi iki məsələ var burada. Birincisi, Azərbaycanın bir ərazisinin

0: digər ərazisi ilə birləşdirilməsi məsələsi. Dünyada çoxlu misallar var. Bu yaxınlara qədər Xorvatiya öz ərazisinə, bir başqa dövlətin ərazisindən keçib gedirdi bir hissəsinə. İndi sonra bir ada var, ora körpü çəkdilər, o körpüdən sonra amma bir 30 il idi, neçə ildir bu müstəqillik dövründə. Ondan sonra beynəlxalq hüquqda çox, məsələn Kaliningradla indi bu münaqişə pozulub, Rusiya arasında
1: Kaliningrad nümunəsi ortaya atılırdı.
0: O yaxşı, Rusiya oradan yoxlamadan indi bu münaqişədən sonra biraz ciddi nəzarət var. Həmişə o 22-ci ilə qədər mallar, yüklər sərnişindən yoxlamadan bir Rusiyanın bir ərazisindən obşinə keçib gedə bilir. Və onlar ancaq yol üçün ödəniş edirdi də, belə deyək. İndi bizdə də deyirik ki, bu yol kimindirsə, ya Ermənistan dövlətinsə Ermənistan dövləti, komersiya qurumunsə komersiya qurumu, təbii ki, yol Azərbaycan yollarına biz gedəndə
1: beynəlxalq statuslu yoldan söhbət getmirmi sahib mənim?
0: Statusu beynəlxalq ola bilər, onun operatoru kim olacaq? Operatoru bir komersiya qurumu da ola bilər də. Məsələn, bizim Azərbaycan dəmir yollarında biz
1: Vaşinqton sülh müqaviləsi çərçivəsində imzalanan bu sənədə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri bu məsələ
0: ilə orada pay bölgüsü var, Ermənistanla pay bölgüsü var. İstənilən halda bu yoldursa, biz necə ki Azərbaycan yolları ilə kimsə yükün daşıyırsa, o Azərbaycan dəmir yollarına pulunu ödəmir. Həmin o yolun da pulu ödəniləcəkdir. Sadəcə bizi orada gömrük və sərhəd yoxlanması. İndi Paşinyan danışır ki, elektronik yoxlama sistemi quracaq əslində.
1: Amma Azərbaycan prezidenti də öz fikrini söyləmişdi ki, biz o tarixi məqamları keçmişə nəzərən qeyd etmişdi ki, biz etibar edə bilmərik. Bəli. Ermənistan tərəfinə ki, nəzarət sistemi olmalı olsun ki, bəli,
0: əvvəla o yol bizim Azərbaycan dəmir yollarına məxsus olub. Yəni bizim mülkiyyət idi. O köhnə yollar ki, söküb dağıdıblar, satıblar, o bizim yol idi. Azərbaycan dəmir yolu idi. İkincisi də əlbəttə biz o təhlükəsizliyi bu məsələləri çox ciddi məsələdir və ona görə də mən ümid edirəm ki, bu görüşün bir, yəni hər bir görüşün heç olmasa bir irəli doğru bir addım atılırsa, bunun özü də müsbətdir, mən alqışlayıram.
1: Bəli, əlbəttə, elə sülhün tam təmin olunmasında da məqsəd regionun təhlükəsizliyinin tam şəkildə bərqərar olmasına zəmanət verən ən vacib addımlardan biridir. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, sahib müəllim, və bir daha xatırlatma etmək istərdim ki, biz regionda sülh prosesini, xüsusilə də Nyu-Yorkda gedən müzakirələr fonunda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzeyanın iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərindən səsləndirilən bəyanatlar, əldə olunan nəticələrdən yola çıxaraq müzakirə etdik sülh prosesini və xatırlatma etmək istərdim ki, bizim bugünkü qonağımız siyasi şərhçi, hüquqşünas Sahib Məmmədov, aparıcının səsinlə mən Jalə Əsgərova idik və gələn görüşlərə tək deyirəm, sağlıqla qalın.
2: Günün nəbzi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifariş

0: adına Günaydın.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman onu seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Herbçi sense bu haber məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Hayat Dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklə. Vaxtına qənaət et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Radyosu 105 FM.
9: Sen hoşun gelir bu oğlanla.
10: Ürün ne siz değil?
11: Ne be?
10: Meydi yok hele kanı sakla.
11: Eğer bu işte Timon'u öldüren adamın işiydi.
9: Kerem bu meseleye katmazdı.
11: Bu mesele de bize çömelemez sanır.
12: Yazığın geleyiz.
9: Sən canı yavaş yavaş o tərəfə bax.
13: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
14: Ay müəllim, qapını açıb.
10: İş birliyimiz burada bitir. Hə?
11: Birbaşa evə.
15: Gün sabah mən olmayacaq.
11: Sən niyə elə deyirsən, ey?
14: Oldu, özüm səyi qızım, öpürəm.
16: Dördüncü divar, 28 sentyabr, saat 23-də.
17: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron, 105 FM, Gəncə, 90 FM, Aksu, 88 FM, Axtafa, 93.5 FM, Füzuli, 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
18: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev ad günü münasibəti ilə Gürcüstanın başnaziri İrakli Qobaxidzəyə telefon zəng edib. Başnazir göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Tacikistanın başnaziri Kohir Rasulzodanı qəbul edib. Söhbət zamanı Tacikistan mallarının orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə beynəlxalq bazarlara çıxarılması, metallurgiya, energetika, kənd təsərrüfatı

beynəlxalq sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub, ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuberger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, Brookfield Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i və Global Infrastructure Partners'ın təsisçisi və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesini qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla şirkətlər arasında əməkdaşlıqların mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova Türkmənistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan, Asiyadan Avropaya qədər uzanan inteqrasiya olunmuş və şaxələndirilmiş elektrik enerji əlaqələri şəbəkəsi yaratmağı hədəfləyir. Bunu Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə belə bir şəbəkə Azərbaycanı təkcə yaşıl enerjinin istehsalçısı və ixracatçısı kimi deyil, həm də müxtəlif regionlar arasında enerji axınlarını birləşdirən əsas regional enerji mərkəzi kimi mövqeləndirəcək. Nazir Mərkəzi Asiya Azərbaycan yaşıl enerji dəhlizi üzərində işlərin sürətlə irəlilədiyini bildirib. Qeyd edib ki, layihənin texniki iqtisadi əsaslandırmasının 2027-ci ilin mayında tamamlanması gözlənilir və dəhlizin 2030-cu ildə istismara verilməsi planlaşdırılır. Və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 50 mənzil verilib. Mənzillər Yevlax şəhərindəki MEDA yaşayış kompleksindəndir. Bildirilib ki, post-müharibə dövründə bu kateqoriyalara aid şəxslərə 7350-dən, ümumilikdə isə 16.000-dən çox mənzil verilib. Bugün Bakı şəhər halqasında Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turunun 1-ci və 2-ci mərhələləri keçirilib. 1-ci mərhələnin nəticələrinə əsasən 6 sürücü mübarizəni dayandırıb. Bunlar Valtteri Bottas, Lance Stroll, Sergio Perez, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto-dur. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turunun 2-ci mərhələsinin nəticəsinə görə daha 6 pilot mübarizəni dayandırıb. Bunlar Kimi Antonelli, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Alexander Albon, Liam Lawson və Oliver Berman'dır. Sesiyanın nəticələrinə əsasən pilotların sabah keçiriləcək əsas yarışa start mövqeləri müəyyənləşib. Sabirabadda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat qəzası olub. 2002 avtomobilinin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələrindən birinin sürücüsü Rahim İbrahimov hadisə yerində dünyasına dəyişib. Digər avtomobilin sürücüsü Oktay Qasımov və sərnişinlər Kamal Qədirli, Mirəli Əskərov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Zaqatalada 1 kilogram 500 qram narkotik vasitə aşkarlanıb. Keçirilən tədbirlərdən əvvəllər

Əsasən Çağacıq çayına yaxın ərazilərdə qeydə alınıb. Quba rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əraziyə gələrək vəziyyətlə tanış olublar. Hazırda istifadədə olan yolun çökmə baş verən hissəsinin bərpasına yaxın vaxtlarda başlanılması

keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakteri gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 24-27, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 20.

0: 544-də zəng et.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın.

0: bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.

öz gündəliyi bu işlərində, avtomobil idarə edərkən yollarda və digərində, avtomobil idarə edərkən yollarda və digər məqamları geniş şəkildə danışacaq. Bir mahnı yolağa sağ sonra studiyamıza.

Man fasiləsi başa çatdı, yenidən studiyaya qayıtmışıq və bugün biz Avtoraytda payız mövsümündə yol təhlükəsliyini müzakirə edirik. Əlbəttə ki, bu mövsüm sürücülər üçün, yollar üçün iki qat çətindir. Çünki man fasiləsi başa çatdı, yenidən studiyaya qayıtmışıq və bugün biz Avtoraytda payız mövsümündə yol təhlükəsliyini müzakirə edirik. Əlbəttə ki, bu mövsüm sürücülər üçün, yollar üçün iki qat çətindir. Çünki birinci növbədə dərslərdə və təhsildə yenilənmə başlayır, yeni mövsüm başlayır. Elə televiziya, radioda olduğu kimi. Digər tərəfdən isə qışa hazırlıq prosesi aparılmalıdır. Elə bütün bu məqamlarla bağlı geniş, ətraflı şəkildə həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru Nərgizə Əlizadə danışacaq. Nərgiz

0: su dolu və yaxud keçmə olmuyor, digər məqamlar. Elə bu dövrlərdə, yəni belə sən necə təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır və sürət həddinə necə nəzarət etmək lazımdır və sürət həddinə necə nəzarət etsinlər, ara məsafəsi və digər məqamlar, buyurun.
1: Payızdə düşünürəm ki, yağıntılar vaxtı görünmə məsələsi çox önəmlidir. Xüsusilə səhər və axşam saatlarında duman, yağış və yaxud da şüşələrin buğlaması kimi hallar sürücünün görmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Belə hallarda avtomobilin şüşəsilənləri, xarici işıq cihazları, əyləc sistemi hər biri saz vəziyyətdə olmalıdır. Düzdür, biz çox vaxt bunu sürücülərə müraciətimizdə vurğuluyuruq. Bildiririk ki, avtomobilin texniki sazlığına diqqət yetirin, amma bunu sürücülər çox vaxt başa düşür ki, mühərrik və əyləc sistemi sazdırsa, deməli nəqliyyat vasitəm sazdır. Əslində bu belə deyil. Çünki ən kiçik detal belə, məsələn, şüşəsilənlərin işləməməsi, güclü yağıntılar siz düz vurğuladınız. Keçən sezonda çox güclü yağışlar yağırdı. Belə hallarda nəqliyyat vasitəsinin şüşəsilənin işləməməsi sürücünün qarşıdakı maneəni və yaxud da qarşıdakı nəqliyyat vasitəsini görməsinə birbaşa məhdudiyyət yaradır. Ona görə ilk növbədə diqqət eləməlidirlər nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə, bundan əlavə ön və arxa işıq cihazlarının sazlığına da xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu, tək şüşəsilənin işləməməsi sürücünün qarşıdakı maneəni və yaxud da qarşıdakı nəqliyyat vasitəsini görməsinə birbaşa məhdudiyyət yaradır. Ona görə ilk növbədə diqqət eləməlidirlər nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə, bundan əlavə ön və arxa işıq cihazlarının sazlığına da xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu, təkcə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün yolu görməsi üçün deyil, həm də digər nəqliyyat vasitəsinin, digər hərəkət iştirakçılarının onu görməsi üçün də önəmlidir.
0: Və bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bakıda son illərdə artan bu hava şəraiti bir də duman baxımından, yəni hiss olunur. Yəni dumanlı hava şəraiti tez-tez olur, xüsusilə səhər saatlarında, bu cəmaatın işə gedən vaxtlarıdır. O dumana qarşı olan işıqlar ki var avtomobillərdə, hər avtomobildə o işləmir. Mən fikir vermişəm. Bəzi avtomobillərdə o işi tozlanır və illərlə ona baxmırlar, ona istifadə etmədikləri üçün o toz orada yığılır, qalır, bəzən isə ərpə çevrilir və işıqlar effektivliyini itirir. O dumana qarşı olan işıqlar. Dumanlı havada isə sürücü qalır çətin vəziyyətdə. Yandırır, heç bir təsiri yoxdur, yolu görmür. Elə bir ki, heç nə istifadə eləmirsən, yəni işıq yandırmamısan. Bu məqama da fikir vermək lazımdır ki, yəni texniki baxımdan avtomobili saz vəziyyətə gətirməyə çalışarkən, yəni o işi görərkən, o dumana qarşı olan işıqları da mütləq şəkildə yoxladın.
1: Eyni zamanda demək istəyirəm ki, bu havaların soyuması ilə əlaqədar günlər qısalır. Bəzi vətəndaşların işə gəlib-gedib getmə vaxtları və yaxud da məktəbə gəlib-getmə vaxtlarının bir hissəsi artıq qaranlıq dövrünə, yəni məhdud görünmə dövrünə təsadüf elədiyi üçün bu anda çalışmaq lazımdır ki, piyadalar da çox diqqətli olsunlar. Çünki payız mövsümündə piyadaların təhlükəsizliyi xüsusi diqqət tələb edir. Günlər qısaldıqca, günün müəyyən vaxtı qaranlıq olduqca piyadaların görünməsi çətinləşir. Biz çox vaxt öz tövsiyələrimizdə vurğuluyuruq ki, qaranlıq vaxtı hərəkət edən piyadalar gərək işıq əks etdirici elementləri olan geyimlərdən istifadə eləsinlər. Bu bizim tövsiyəmizdir. Əlbəttə ki, amma bundan əvvəl ilk növbədə qaydalara əməl eləməlidirlər. Nəqliyyat vasitəsini saxladığına əmin olduqdan sonra keçiddən keçməlidirlər. Mütləq şəkildə digər tərəflərdən yox, piyada keçidindən istifadə eləməlidirlər.
0: Rövşən bəy deyir, göz kontaktı olmalıdır sürücü ilə.
1: Bəli, mütləq şəkildə. Əmin olmalıdır ki, sürücü dayanır, ondan sonra yolu keçməlidir. Sürücülər də piyada keçidlərinə yaxınlaşanda hərəkət sürətini məktəb, təhsil müəssisələri ətrafında və yaxud da istənilən piyada keçidinə yaxınlaşanda hərəkət sürətini minimuma endirməlidir. Yağışlı havada ola bilər ki, bəzən üst geyimi, çətir piyadanı yaxşı göstərməyə bilər, görsənməyə bilər piyada. Ona görə də sürücü ehtiyatını elə götürməlidir ki, piyadanı, yəni sürəti elə seçməlidir ki, piyadanı görəndə dayana bilsin.
0: Bir də hörmətli sürücülər, bu mənim şəxsi xahişimdir sizdən. İstəyimdir ki, o sağ zolaqla hərəkət eləyərkən yol kənarı, yəni piyada səkidə gedən piyadalara diqqət eləyin, onları islatmayın. O yol kənarında yığılan sular ki olur, oradan belə yüksək sürətlə keçdiyiniz zaman olan piyadaya olur və bəzən sürücü ona fikir belə vermir. Kimsə işə gedir, kimsə görüşə gedir, kimsə nə bilim iş görüşməsi və digər məqamları var ki, bu insanın bütün gününü məhv eləyə bilər və bütün əhval ruhiyyəsini, bütün vəziyyəti tamamilə alt üst eləyə bilər. Ona görə bu məqama da diqqətli və həssas yanaşmağınız mən tərəfindən xahiş olunur. Mahnıya qulaq asacağıq indi, əziz dinləyicilər, amma mövzumuzun müzakirəsi davam eləyəcək, dalğanı dəyişməyin.

ailəvi şəkildə getsinlər bölgələrdə, rayonlarda və digər gözəl güşələrimizdə istirahət etsinlər. Deməkdir. Və əlbəttə ki, payızda bölgələrdə Bakı qədər isti olmur. Yağıntılar çox olur, yollar yarpaqla dolu olur, sürüşkən olur və digər məqamlar

0: ki, avtomobil üzərində nəzarətin zəifləməsi riski artırmasın. Yəni, özü nəqliyyat vasitəsini idarə eləyə bilsin. Xüsusilə uzun yol qət edən sürücülərdən həmçinin xahiş edirik ki, hərəkət sürətini hava və yol şəraitinə uyğun seçsinlər. Yəni, havanın hər an dəyişə biləcəyini nəzərə alsınlar. Bu baxımdan da yola çıxmazdan əvvəl hava şəraiti barədə məlumat alsalar çox yaxşı olar. Həmçinin bayaq qeyd etdiyimiz məqamlar, avtomobilin texniki saz, bayaq qeyd etdiyimiz məqamlar, avtomobilin texniki sazlığı, həmçinin uzun səfərlər zamanı mütləq şəkildə kifayət qədər istirahət etmək də önəmlidir.
1: Yuxu çox
0: Bəli.
1: vacibdir. Bunu dəfələrlə qeyd eləmişik biz avtoraid verilişindəki uzun yola çıxmazdan əvvəl tam yuxunuzu aldığınıza əmin olun və yaxud əgər vaxtınız olmayıbsa tam yuxu almağa, o zaman fasilələrlə qət eləyin bu məsafəni. Birbaşa çalışmayın ki gedəsiniz, çünki orada avtomobildə ailəniz ola bilər, yaxınlarınız ola bilər. İndi bugün mən əminəm ki, demək olar bütün bölgələrimizdə yolda saxlayıb bir qəhvə içə biləcəyiniz dayanacaqlar var və bunlar
0: Var,
1: kifayət qədər
0: stasionar
1: çoxdur.
0: postlarda da
1: Bəli,
0: var,
1: bəli.
0: bəli.
1: Stasionar postlar da var və yaxud belə kafelər, müxtəlif belə deyək də kofe şoplar da rastına da çıxa bilər ki, orada bir qəhvənizi içib bir qədər dincəlib, yuxunuzu alıb və yolunuza davam eləyə bilərsiniz. Bir də Nəlis xanım, nəyi müzakirə etmək istəyirdim? Bu payızın gəlməsi tam fəaliyyətə başlayıb və bəzi deməyə əksər valideynlər öz bəzi deməyə əksər valideynlər öz övladlarını əvvəlcə səhər məktəbə aparırlar, daha sonra isə oradan işə getməyə tələsirlər. Bu isə müəyyən qədər tələskənliklə yanaşı qədər də sürət həddinin artırılmasına, yəni süni şəkildə, məcburi şəkildə sürət həddinin artırılmasına gətirib çıxara bilər. Kimsə məsələn 15 dəqiqə falan yerə çatmalıdır, məcburdur ki, boşluq tapan kimi sürəti artırsın. Və bu təbii ki, yollar. Dövlət yol polisi tədbirlər görür bu istiqamətdə. Yəni şəhərin sıxlığın çox olan ərazilərində müəyyən tədbirlər varmı, aparılırmı?
0: Bəli, sıxlıq çox olan ərazilərdə hər zaman əməkdaşlarımız gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparırlar və eyni zamanda biz vətəndaşlara, sürücülərə hər zaman tövsiyə edirik ki, bir dəqiqəlik, yəni tələskənlik bir anlıq peşmançılığa səbəb ola bilər. Ona görə

Ola bilir ki, güclü yan istiqamətdən əsən külək, həmçinin açıq yol sahələrində, körpülərdə və s. bu nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına da təsir göstərə bilər, piyadalara da. Ona görə həm sürücülər, həm piyadalar bu kimi hallarda çox diqqətli olmalıdırlar və sürücülər də sürəti burada yol şəraitinə, hava şəraitinə uyğun seçməlidirlər. Belə şəraitdə istəyirəm küləkdən danışmışkən həm də vurğulayım iri ölçülü nəqliyyat vasitələri ilə qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri də küləklə hava şəraitində çox diqqətli olmalıdır. Nəqliyyat vasitəsinin küləyə məruz qalan səthinin böyük olması çox vaxt aşmalara səbəb ola bilir. Ona görə bərkidilmə nəqliyyat vasitəsinin yəni hansı yükü daşıyırlarsa onun bərkidilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər, dayanıqlığa xüsusi önəm verməlidirlər. Daşınan yükün

0: İri budaqların və yaxud da reklam lövhələri və yaxud da hər hansı bir təhlükəli obyektlərin altında saxlamaq yol verilməzdir.
1: Təşəkkür edirəm Nərgiz xanım sizə ətraflı ətraflı məlumat üçün və hörmətli dinləyicilər, Avtoraytda bugün payız mövsümündən danışdıq. Payız mövsümündə yol təhlükəsizliyi necə təmin olunmalıdır? İstər sürücülər, istər piyadalar tərəfindən, istərsə də digər yol hərəkəti prosesinin üzvləri. Hər biriniz öz növbənizdə xüsusi diqqət yetirməlisiniz həm idarə etdiyiniz avtomobilə, nəqliyyat vasitəsinə, eyni zamanda da yoldakı digər iştirakçılara. Belə, bir daha qeyd edim ki, mənimlə mövzunun müzakirəsi üçün həm söhbətim, baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Nərgiz Əlizadə idi, Məmkən Anquliyevi. İşte arxada qalan yarım saat dərsində özünüzdən müğayət olun, sağ olun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qayıdır.

0: güclə digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş 50 aya qədər faizsiz interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinizdir. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Təcrübə 25-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Premium Residence
1: Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 10 kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil minimum 9.9% ilə onlayn əldə et, kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə əmla Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng

0: Sen hoşun gelir bu oğlanın.
1: Üreyen nasıl isteyir?
2: Ne be? Meydi yok hele kanı sakla.
1: Ya bu işte Timon'u öldüren adamın işidir.
3: Kerem bu meseleye katmazdı.
4: Bu mesele de bize çömelemez sanır.
5: Yazığın geliyor.
6: Sen canı yavaş yavaş o tarafa bağ.
7: Fahrettin bu ne terbiyesizliydi bana karşı ediyorsun.
8: Aynen. Kapını aç.
2: İşbirliğimiz burada bitir.
9: Radyosu sizin dalganız.
10: Nezenize çatıldı. Baki Afşarol 105 FM Gence. Afşarol 105 FM Gence. 90 FM Aksu. 88 FM Akstafa. 93.5 FM Fizuli. 100.2 FM Daşkesen. 89.5 FM Liri. 101.5 FM Guba Kaçmaz. 104.5 FM Zakatala. 103 FM Şirvan. 106.5 FM Şuşa. 101.7 FM Zengilan. 100.5 FM Şeki. 94.6 FM Astara. 93.5 FM Gedebek. 105 FM.
11: Danışır Bakı. Saat 19'du.
12: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev ad günü münasibəti ilə Gürcüstanın başnaziri İrakli Qubakidzəyə telefon zəngi edib. Başnazir göstərilən diqqətə görə dövlət edib. Başnazir göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Tacikistanın başnaziri Kohir Rasulzodanı qəbul edib. Söhbət zamanı Tacikistan mallarının orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə beynəlxalq bazarlara çıxarılması, metallurgiya beynəlxalq bazarlara çıxarılması, metallurgiya, energetika, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub, ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuberger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, Brookfield Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i və Global Infrastructure Partners'in təsisçisi və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesini qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla şirkətlər arasında əməkdaşlıqların mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadilələri aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdimuhamedova Türkmənistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatına dövrü sədrliyə edən Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi toplantısı keçirilib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Toplantıda 29-30 oktyabr 2026-cı tarixlərində Ankara'da Türkiyənin ev sahibliyinə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü zirvə toplantısına hazırlıq məsələləri, həmçinin Türk dünyasını maraqlandıran qlobal və regional inkişaflar müzakirə olunub. Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycan ərazisində yerləşən Kürmük məbədi ilə bağlı son açıqlaması iki ölkə arasında mövcud dostluq, tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin ruhuna ziddir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.

Bildirilib ki, Azərbaycan ərazisində yerləşən coğrafi və tarixi toponimlərin digər adlarla təqdim edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşıb. Eyni zamanda Gürcüstan tərəfindən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə eyni münasibət sərgiləməsi iki ölkə arasında formalaşmış strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mühüm əsasını təşkil edir. Vurğulanır ki, dini qurumların xalqlarımız arasında tarixi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə xələl gətirə biləcək yanaşmalardan çəkinməsi vacibdir. Bəyanatda Gürcüstan Patriarxlığına Ermənistan Kilisəsinin yolu ilə gedilməsi məsləhət görülmür. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi davam edir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi üç ölkənin hərbi qulluqçularından iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən birgə hərbi təlimdə məşqlərin gedişatını izləyib. Əvvəlcə vahid qərargahda birgə əməliyyatların planlaşdırılması və icrası ilə bağlı komandir heyətinin qərarlarına dair məruzələr dinlənilib. Sonda Müdafiə Naziri birgə əməliyyatların keçiriləcəyi ərazi ilə tanış olub, təlimi hazırlıq məşqlərini izləyib və təlim rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verib. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində sıralama turu başa çatıb. Yarışda hər birində 2 pilot olmaqla 11 komanda mübarizə aparıb. Sessiya 1 saat davam edib. Ən yaxşı nəticəni Mercedesin Britaniyalı pilotu George Russell göstərib. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc 2-ci, McLaren'dan Oscar Piastri 3-cü yeri tutub. Sessiyanın nəticəsinə əsasən pilotların sabah keçiriləcək əsas yarışa start mövqeyləri müəyyənləşib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 24-27, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Güneşi Klik'le pulunuzu Dostbank'ta depozite yerleştirin, 11.5 faizde gelir kazanın. Ele indi. Banko Baku'nun Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Dijital depozit yerleştir ve 11.5 faizde kazanmağa başla.
1: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025 yılı tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün Banko Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 0
1: fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dağlar fikir xəyallı. Deyir, deyir, deyir, deyir, ayrılma məndən. Deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, ayrılma məndən. Ürəyimdə məhəbbət, sanki gözəl təbii.

Mahır arxamca baxır, keçdiyim hər yolcuğu. Mahır arxamca baxır, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Səhər, axşam. Səhər, gecə. Səhərki, axşamkı. Səhərli, axşamlı. Səhih, yalan. Səhihlik, yalancılıq. Səhlənkar, məsuliyyətli. Səhhət, mərəz. Sivri, küt. Siğə, talaq. Sinxron, diaxron. Sirli, aşkar. Sistematifdə, son. Sığallı, pırtlaşıq. Sınıq, təzə. Sınmaq, təzə. Sınmaq, düzəlmək. Sırtıq, həyalı. Sıska, yekəpər.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

değişməmisən, əmin ki sən yenə də açsan qollarını, mən gələrəm sənə. Çox qürur eyləmə, ziyan verər bizə, ülkimizin üzünə. Özündə yaxşı bilirsən, deyilsən özgə, uzat əllərini, bitirmə.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik kart qalığına illi 9% dək gəlir də var. Sən də dijital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.

0: yoxdur, elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefon krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yer daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla verəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev ad günü münasibətinə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubakidzeyə telefon zəngi edib. Baş nazir göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Tacikistanın baş naziri Kuxir Rasulzodanı qəbul edib. Söhbət zamanı Tacikistan mallarının orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə beynəlxalq bazarlara çıxarılması, metallurgiya, energetika, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub, ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün ölkə başçısı İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuberger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, Brookfield Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i və Global Infrastructure Partners'in təsisçisi və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesini qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla şirkətlər arasında əməkdaşlıqların mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova Türkmənistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatına dövrü sədrliyə edən Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi toplantısı keçirilib. Toplantıda 29-30 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Ankarada Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü zirvə toplantısına hazırlıq məsələləri, həmçinin Türk dünyasını maraqlandıran qlobal və regional inkişaflar müzakirə olunub. İclası Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bəyanatının qəbul edilməsi ilə uğurla başa çatıb. Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycan ərazisində yerləşən Kürmük məbədi ilə bağlı son açıqlaması iki ölkə arasında mövcud dostluq, tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin ruhuna ziddir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bildirilib ki, Azərbaycan ərazisində yerləşən coğrafi və tarixi toponimlərin digər adlardan təqdim edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşıb. Eyni zamanda Gürcüstan tərəfinin də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə eyni münasibət sərgiləməsi iki ölkə arasında formalaşmış strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mühüm əsasını təşkil edir. Vurğulanır ki, dini qurumların xalqlarımız arasında tarixi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə xələl gətirə biləcək yanaşmalardan çəkinməsi vacibdir.

0: imkanları, eləcə də orta dəhlizin ticarət, investisiya və regional dəyər zəncirlərinin. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda Azərbaycanla Almanya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri də diqqət mərkəzindədir. Almanyanın Azərbaycandakı yeni səfiri
1: 44 həftədir burada yeni səfir kimi fəaliyyət göstərirəm. İlk dəfədir ki, bu formada atılıram. Kongres mərkəzi iştirakçıların sayı və bu olduqca maraqlı görüşlərin yüksək səviyyədə təşkil olunması məni dərindən heyran edib. Burada Almanya'nın bir sıra şirkətlərinin nümayəndələri iştirak edir. Onlar xüsusilə enerji, neft və qaz sahələrində anlaşma memorandumlarını imzalamaqda maraqlıdırlar. Ona görə də çox şadam ki, bu konferansdan Almanya ilə Azərbaycan arasında daha dinamik iqtisadi əlaqələrin yeni mərhələsinə keçid üçün istifadə edə bilərik.
0: Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində sıralama turu başa çatıb. Yarışda hər birində 2 pilot olmaqla 11 komanda mübarizə aparıb. Sessiya 1 saat davam edib. Ən yaxşı nəticəni Mercedesin Britaniyalı pilotu George Russell göstərib. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc 2-ci, McLaren'in Oscar Piastri 3-cü yeri tutub. Sessiyanın nəticələrinə əsasən pilotların sabah keçiriləcək əsas yarışa start mövqeləri müəyyənləşib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 24-27, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Sıx, aralı, sıxılmaq, açılmaq, sıxıntı, sərbəst, sozalmaq, yaxşılaşmaq, soyuq, qaynar, soyuqlu, istili, soyuqluq, istilik, soyuducu, qızdırıcı, soyutmaq, isitmək, solmaq, açmaq, soluqmaq, açılmaq, son, başlanğıc, son, ilk, son beşik, ilk, sonra, əvvəl, sonrakı, əvvəlki, sosializm, kapitalizm, sosialist, kapitalist.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Hisse hisse al. Bulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544 al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Volkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Volkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
4: Everest zirvesini fetheden Vefa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azerbaycan kadını istediği de her şeye kadirdi. Yeni Investas Pro ile sen de adımlarını Investas Pro ile sen de adımlarını yatırım hedeflerine doğru at. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
5: Investas İnvestisiya Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanışılmak vacibdir.
6: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın Üzazeyn ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722, telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7% dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
5: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət

etdi. Onların üzərində sahiblərinin adları və vəzifələri həkk olunmuşdu. Yeri gəlmişkən, bu gün də adları həkk olunmuş oturacaqlardan bəziləri qalmaqdadır. Eramızın 1-ci əsrində teatr tamaşalarına sirk və qladiator döyüşləri də əlavə olundu. Neron hakimiyyətə gələndən sonra səhnədə xorun və orkestrin yeri dəyişdirildi. Dionis miflərinə əsrimizin 1-ci əsrində teatr tamaşalarına sirk və qladiator döyüşləri də əlavə olundu. Neron hakimiyyətə gələndən sonra Dionis miflərinə əsasən çəkilən rəsimlərlə bəzədildi. Yeri gəlmişkən, o teatr vurğunu idi və ara sıra özü də səhnəyə çıxırdı. Qədim dövrlərin tamaşaları əlbəttə ki, bugünkü tamaşalardan əsaslı şəkildə fərqlənirdi. Qədim Yunanıstanda tamaşaçı xorun müşayiəti ilə bu və ya digər qəhrəmanın taleyini nağıl eləyən yalnız bir aktyorun hərəkətlərini izləyə bilirdi. Aktyor müəyyən xarakterli maskalar taxır, səsini dəyişərək tamaşanı idarə eləyirdi. Açıq səma altında dünyanın ən qədim sənət ocağında tamaşaya quruluş verən komediya müəllifləri də yarışıblar. Nəticələr Afina Dövlət Arxivində saxlanılan xüsusi yazılarda qeyd edilib. Burada akustika da mükəmməldir. Dionis Teatrı UNESCO-nun

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə,

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkət arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
9: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
10: Biri varmış,
11: biri yokmuş.
10: Bir rəssam var idi. Onun çoxlu rəngbərəng karandaşı, rəngi və fırçası var idi. Bu rəssam da başqa rəssamlar kimi şəkil çəkməyi çox sevirdi. O çox yaxşı rəssam idi. Ürəyi nə istəsəydi, çəkə bilərdi. Bircə dəqiqənin içərisində sənin üçün elə ev şəkli çəkərdi ki, afərin deyərdi. Sadə ev yox, bağlı baxçalı ev, su kəməri ilə. Yanında küknar ağacı, ağacın altında it damı, evin dalında keçi şəkli. Axı rəssam uzun illər şəkil çəkməyi öyrənmişdi. Bu rəssamın bir oğlu vardı. Onlar çox mehribanı vardı. Onlar çox mehriban idilər. Boş vaxtlarında bir-biri üçün şəkillər çəkirdilər. Bir axşam ata oğul yenə stolun arxasında əyləşdi.
12: Ata, mənim üçün gəmi şəkli çək.
13: Bu saat, oğlum. Bir, iki,

0: Bu da sənin qəşəng gəmin. O göy sularda üzür. Uzaqlarda qaya üstündə mayak görünür. Göydə bulutlar dolanır. Ay da çıxır. Gəminin dorunda fanarlar yanır. Hə, xoşuna gəlirmi?
1: Yaxşıdır. İndi də təyyara şəkli çək.
0: Hansı təyyarənin şəklini?
1: Tu 114.
0: Bu saat çəkin. Bax, 1, 2...

0: Cə bax, indi peyklərin şəklini çəkəcəyəm. Bax, bir, iki, üç. Bu bizim üç süni peykimiz. Peyklər ulduzlu göydə sürətlə uçur. Yumru ay bulutların arxasından onlara baxıb gülümsəyir.
1: Yaxşıdır, yaxşıdır. Ata, peyklər də möcüzədir.
0: Əlbəttə, peyklər möcüzədən də möcüzədir. Ən böyük möcüzə odur ki, bu peykləri Sovet adamları düzəldiblər və hamıdan əvvəl göyə buraxıblar.
1: Ata, indi bilirsən nə var? Mənim üçün müharibə haqqında bir şey çək.
0: Yox, oğlum. Mən müharibəni çəkə bilmərəm. Mənim əzizim, müharibə çox pis şeydir.
1: Axı, nə üçün, ata? Sən ki,
0: Oğlum, vuruşmuşam da, düz 3 il vuruşmuşam.
1: Lap yaxşı. İndi mənim üçün müharibədən çək. Xahiş edirəm, ata. Özünü də böyük tankda çək.
0: Yox, oğlum. Mən sülh istəyirəm. Ona görə də sənin üçün sülhün şəklini çəkəcəyəm.
1: Ata, sülhün şəklini necə çəkəcəksən? Sən nədən bilirsən ki, onu necə çəkirlər?
0: Bəs sən nədən bilirsən ki, müharibə necədir? Məyər sən onu görmüsən, ancaq xahiş edirsən ki, şəklini çəkim.
1: Ata, mən bilirəm müharibə necə olur. Bütün oğlanlar bilir. Müharibə odur ki, gül bilir. Müharibə odur ki, güllə atırlar. Part, part, part. Sonra bum! Birdən torpaq göyə qalxır. Sən ki, bunları çəkə bilərsən?
0: Bilərəm, oğlum. Mən bunların hamısını görmüşəm. Yaxşı olar ki, özümüzü sınayaq. Sülhün şəklini çəkək.
1: Yaxşı, çəkək.
2: Ata fırça və rəng götürdü. Azca fikirləşdi, sonra çəkməyə başladı. Bir, iki...

0: kağızın kənarında evlər və ağaclar göründü. Bu kəndidir. Qabaqda böyük tarla uzanırdı. Tarlada traktorlar gedirdi. Lap təəccüblüdür. Ata traktorları necə də tez çəkdi. Özü də gör necə oxşayır. Traktorlar çox kiçik idi. Ona görə ki, ata və oğuldan çox-çox uzaqda işləyirdi. Bir traktor isə lap yaxında gedirdi. Bu çox qəşəng, güclü maşın idi. O, arxasınca ağır kötanı çəkib aparırdı. Kötan yeri şumlayırdı. Traktorun yanında uşaqlar qaçışırdılar. Onlar maşına maraqla baxırdılar. Yaxına getmək olmazdı. Traktor elə gürüldüyür ki, elə bil şimşək çaxırdı.
1: Ata, traktorçu uşaqlara baxıb gülümsüyür. Niyə gülür?
2: Gülür də. Bəlkə o sevinir ki, belə gözəl gündə tarlada işləyir. Burdan bol taxıl yığacaqlar. Adamlara çoxlu çörək çatacaq. Hə, şəkil xoşuna gəlirmi?
1: Yaxşıdır, çox yaxşıdır.
0: Şəkildən sanki torpağın qoxusu gəlirdi. Külək əsirdi. Elə bil ki, traktorun ətrafında qaçışan uşaqların da atanın fırçası hələ də kağızdan ayrılmamışdı. Hələ də kağızdan ayrılmamışdı. O çəkirdi. Ağ kağızda göyün şəkli göründü. Tarlanın üstündən bir dəstə göyərçin uçurdu. Onlar qanatlarını çırpıb göyün dərinliklərinə baş vururdular.
1: Qəşəkdir, çox yaxşı şəkildir. Ata, mən istəyirəm ki... Ata, yayda biz yenə də kəndə gedərik.
2: Əlbəttə gedərik, oğlum. Görürsənmi? Mən xoşuna gəldi. Əgər müharibəni çəksəydim, bilirsən bu şəkil necə görünərdi? Bu gözəl evlərin yerində uçmuş divarlar olardı. Ağır bombalar tarlanı dağıdardı. Burada böyük-böyük xəndəklər, çala-çuxurlar yaranardı.

0: Güvercinler bu güzel evlerin yerinde uçmuş divarlar olardı. Ağır bombalar tarlanı dağıdardı. Burada büyük büyük hendekler, çala çukurlar yaranardı. Güvercinler de olmazdı. Göyde qara bombardımancı təyyarələr şığıyardı. Bu qəşəng, mehriban uşaqlar, qızlar və oğlanlar, bax, burada, uçuq divarların arasında ac, susuz dolanardılar.
1: İstəmirəm, müharibəni istəmirəm, ata! yaxşı olar ki, mənim üçün yenə də sülh haqqında şəkil çəkəsən.
0: Bu saat oğlum, bu saat.
2: Onlar yenidən şəkil çəkməyə başladılar.
3: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Sən xoşun gəlir bu oğlanın.
6: Ürəyən nəsə istəyir?
7: Nə və?
6: Meydi yox, hələ qanı saxla.
7: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
5: Gərək onu bu məsələyə qatmaz.

0: Birbaşa evə. Birbaşa evə.
1: Gün sabah mən olmayacağım.
2: Kimsə yığacağım, öpürəm.
3: Dördüncü divar, 28 sentyabr.

0: Mustafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev ad günü münasibəti ilə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubakidzeyə telefon zəngi edib. Baş nazir göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzodanı qəbul edib. Söhbət zamanı Tacikistan mallarının orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə beynəlxalq bazarlara çıxarılması, metallurgiya, energetika, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub, ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün ölkə başçısı İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuberger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, Brookfield Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i və Global Infrastructure Partners'in təsisçisi və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesi'ni qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla şirkətlər arasında əməkdaşlıqların mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub, qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkan müddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova Türkmənistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının iclasında və 77-lər qrupu və Çinin 50-ci Nazirlər toplantısında çıxış edib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatına dövri sədrliyə edən Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi toplantısı keçirilib. Toplantıda 29-30 oktyabr. Toplantıda 29-30 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Ankarada Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü zirvə toplantısına hazırlıq məsələləri, həmçinin Türk dünyasını maraqlandıran qlobal və regional inkişaflar müzakirə olunub. İclas Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bəyanatının qəbul edilməsi ilə uğurla başa çatıb. Gürcüstan Patriarxlığının Azərbaycan ərazisində yerləşən Kürmük məbədi ilə bağlı son açıqlaması iki ölkə arasında mövcud dostluq, tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin ruhuna ziddir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bildirilib ki, Azərbaycan ərazisində yerləşən coğrafi və tarixi toponimlərin digər adlarla təqdim edilməsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşıb. Eyni zamanda Gürcüstan tərəfindən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə eyni münasibət sərgiləməsi iki ölkə arasında formalaşmış strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mühüm əsasını təşkil edir. Vurğulanır ki, dini qurumların xalqlarımız arasında tarixi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə xələl gətirə biləcək yanaşmalardan çəkinməsi vacibdir. Bəyanatda Gürcüstan Patriarxlığına Ermənistan kilsəsinin yolu ilə gedilməsi məsləhət görülmür. Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun ilk günü başa çatıb.

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub, plana çəkilib. Forumun açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin iştirakçılara müraciəti oxunub. Forumda müzakirələrin əsas mövzusu dəyişən qlobal iqtisadi şəraitdə yeni investisiya və əməkdaşlıq imkanlarının formalaşdırılması olub. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsi də əsas müzakirə mövzularından biri olub. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində sıralama turu başa çatıb. Yarışda hər birində 2 pilot olmaqla 11 komanda mübarizə aparıb. Sessiya 1 saat davam edib. Ən yaxşı nəticəni Mercedesin Britaniyalı pilotu George Russell göstərib. Ferrari-nin Monakolu pilotu Charles Leclerc 2-ci, McLaren-dən Oscar Piastri 3-cü yeri tutub. Sessiyanın nəticəsinə əsasən pilotların sabah keçiriləcək əsas yarışda start mövqeləri müəyyənləşib. Bakı-Pirşağı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət qrafikində dəyişiklik edilib. Sumqayıtdan 6:48-də yola düşən qatar bundan sonra 6:43-də hərəkət edəcək. Bakı-Pirşağı-Sumqayıt istiqamətində 17:40-da, əks istiqamətdə isə 6:57 və 7:45-də əlavə reyslər təyin olunub. Həmçinin bəzi ekspres qatarların yola düşmə vaxtları dəyişdirilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 24-27, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öl, ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu sizi

0: Unutulmayanlar. Fatma Muhtarova.
1: Görkəmli opera müğənnisi, Azərbaycanın xalq artisti, Gürcüstan Respublikasının əməkdar artisti, Qırmızı Əmək Bayrağı və Şərəf Nişanı Qırmızı Əmək Bayrağı və Şərəf Nişanı ordenləri ilə təltif edilən Fatma Muxtarovanı anırıq sizinlə birgə.

Fatma Muxtarova 1893-cü ilin 26 martında Urmiya şəhərində anadan olub. Kiçik yaşlarında ailəsi ilə birlikdə əvvəllər Rostova, sonra isə Peterburqa köçür. 3 yaşı olanda atası vəfat eləyir və anası ikinci dəfə ailə həyatı qurur. 1910-cu ildə yeni ailə Saratovda məskunlaşır. Artıq 12 yaşında balaca Fatma tanırdı. Onu Saratovda Katya Muxtarova, Şarmankaçı Katya kimi tanıyırdılar. Fatma qazandığı pulların hamısını evə verirdi. Bir müddət sonra pul yığmağa qərar verən Fatma bir il ərzində 1000 rubl toplaya bilir. Həmin pullarla dəmir yolunda çalışan Kamenskinin ailəsinin yanına yollanır. Onun xanımı opera ifaçısı idi. Burada Fatma musiqi təhsili alacağına ümid eləsə də hər şey fərqli olur. O, çirkli qabqacaq yuyur, mətbəxtə aşbazla birlikdə nahar eləyir, hörmətli qonaqlar gələn zamansa ona dərhal fərqli geyimlər geyindirib, cənablar və xanımlarla bir masaya əyləşdirirlərmiş.

Bu durumundan çox məyus olan Fatma vəziyyəti Saratovski Listok qəzetinin baş redaktoru Nikolay Arxangelskiyə danışır. Baş redaktor musiqi məktəbində onun üçün xeyriyyə konserti təşkil edir. Konsertdə toplanan pullar Fatmanın Saratov konservatoriyasında təhsil almasına kifayət edir. 2 il konservatoriya təhsili alan gənc Fatma Saratovdan Moskvaya gəlir. Burada məşhur musiqiçi Fyodor Şaləpinlə tanış olur. 1914-cü ildə ailə həyatı quran Fatma Muxtarovanın bu evlilikdən bir qız övladı dünyaya gəlir.

Müxtəlif opera teatrlarının səhnəsində klassik ifaçılardan Fyodor Şaləpin, Bülbül, Sergey Lemeşevlə birgə çıxış edən solist kimi dünyanın bir sıra konsert salonlarında möhtəşəm çıxışları sənətsevərlərin könlünü oxşayan Fatma Muxtarova Azərbaycan səhnəsində çıxış eləmək arzusundaydı. Bu məqsədlə 1923-cü ildə Azərbaycan Peşəkar Teatrının 50 illiyi ilə bağlı bir təbrik məktubu göndərir. Məktubda belə yazırdı. Gənc Azərbaycan teatrına Rus opera səhnəsindəki ilk müsəlman qadından salam. Azərbaycan opera səhnəsində də ilk müsəlman qadın olmaq arzusu ilə yaşayıram.

Fatma Muxtarova 1923-cü ildə Bakıya gəlir. İlk olaraq Bizenin Carmen operasında səhnəyə çıxır. Bütün tamaşa boyu onun özünə məxsus ifası

İstəyirəm məni həmişə gözəl Fatma kimi xatırlasınlar, deyən Karifey sənətkar 1972-ci ildə 79 yaşında dünyadan köçür və 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılır. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha burada, telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm, krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir.

0: Azərbaycan
1: 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kas
1: imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-3W-Kaspak.az.
0: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının mərkəzində fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abstrakt, mücərrəd. Abstraktlaşma, mücərrədləşmə. Abstraktlaşmaq, mücərrədləşmək. Abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə. Abstraktlaşdırmaq, mücərrədləşdirmək. Abhavalı, səfalı. Avadanlıq, dirdirlik. Avadanlıq, təchizat, ləvazimat. Avaz, səs, səda. Avaz, hava, ahəng. Avazıma, ayılma. Avazıma, solma. Avazımaq, ayılmaq. Avazımaq, solmaq, ağarmaq, saralmaq. Avazlanma, intonasiya. Avazlaşma, səsləşmə. Avazlaşma, ahəngləşmə, uyğunlaşma. Avazlaşmaq, səsləşmək. Avazlaşmaq, ahəngləşmək, uyğunlaşmaq. Avazlı, ahəngli, musiqili. Avazlıq, ahənglilik. Avazsız, ahəngsiz, musiqisiz. Ahəngsiz, musiqisiz. Avazsızlıq, ahəngsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Nə qərib, nə həzm etdiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacib.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: yaşlarım dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürür, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduzatın sən də sənə gələrəm. Nəfəsim

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5% qədər daha sərfəli.

0: götürdüm, öğümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cesaretel.
1: Borçalı şair Nəbi. Borçalının Fəxralı kəndində anadan olan Nəbi, miskin təxəllüs dövrünün tanınmış aşığı Aşıq İsmailla dəyişmiş, ad-san qazanmışdır. Tovuz kimi sallanıban gəzməyi, nəzakətlə ala gözü süzməyi, nə xəyaldı yaxasına düzməyi, biri inci, biri mərcan, birilər. Zəngin yaracılığı olan şair Nəbi, aşıq kimi məclislərə getmiş, gözəl dastanlar yaratmışdır. Dövrünün bir çox aşıqları onu özlərinə ustad saymışlar. İrminci əsr Borçalı aşıq mühitinin azman aşıqlarından olan Aşıq Hüseyin Saraclı bir müddət onun yanında saz sənətinin incəliklərini öyrənmiş, hətta bir gecədə şair Nəbinin bədahətən Mehdi Ağa dastanını yaratdığına şahid olmuşdur. Onu daha çox yaşadan isə incə ruhlu şeirləridir. Nədən sevdim, mətləbini bilmədim. Məlul könlüm şad olubən gülmədim. Gözü yolda yar nişanın görmədim. Yar bənövşə dərən yerdi bu yerlər.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 aprel 1919-cu il. 150-ci nömrə. Bakı xəbərləri. Hərbiyyə naziri Səməd bəy Mehmandarov həzrətləri Gəncədən Bakıya gəlmişdir. Aldığımız məlumata görə ən yaxın zamanda təntənəli surətdə Azərbaycan ordusu hissələri Bakıya daxil olacaqdır. Bakıya Azərbaycan qışlalar təcili surətdə təmir edilməkdədir. Bakı müsəlman cəmaatına. İş bu 1919 sənəsinin aprel ayının 4-dən başlayaraq gələcək bütün cümə günlərində Tazə bir məscid işə Şeyxülislamlıq İdarəsi qərar vermişdir və hər cümə günündə idarədə olan üləma iştirak edəcəklərdir. Həman gün şəriətə uyğun olaraq müsəlman cəmaatının cümə namazına məxsus vaxtda, saat 12-də adı çəkilən məscidə toplanmasını idarə tövsiyə edir. Azərbaycanda Lənkərandan bugünlərdə gəlmiş bir nəfər inanılası bir zatın dediyinə görə Lənkəran hökuməti istefa vermişdir. Hökumət üzvlərindən biri, daha doğrusu Lənkəranın hakimi mütləqi Arustamov adlı bir nəfər gizlicə Bakıya gəlmiş imiş ki, qaçsın. Fəqət polis tərəfindən tutularaq həbsxanaya salınmışdır. Onun məlumatına görə Lənkəranın əhvalı olduqca fənadır. Lənkəranlılar Azərbaycandan dəqiqədən dəqiqəyə nicat gözləməkdədirlər. Şəkidən Mart ayının 28-də Şəki Qızlar Edadi Məktəbi şagirdləri qadın və qızlara məxsus olmaq üzrə Abdulla Şaiq Əfəndinin Gözəl Bahar adlı əsərini oynadılar. Qızlarımız

əvvəldən təlim və tərbiyəyə qoyulsaydılar, millətimiz üçün nə qədər milli ictimai faydalar təmin olunardı. Axşam tamaşası. Operam. Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşlarının müdiriyyəti. Müdiriyyətin üzvlərindən məşhur musiqişünas və tanınmış bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin şərəfinə Cümə günü 1919 sənəsi aprelin 4-də təntənəli bir surətdə mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır Üzeyir bəyin yazmış olduğu Arşın Malalan. Tamaşa başlanmadan qabaq Üzeyir bəyin təzə yazmış olduğu Azərbaycan Milli Marşı çalınacaqdır.

0: Xidmətlər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl naxt kredit təklifi var. 80.000 manata dək naxt kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu. Sizin

Bugün George Duke-dan danışacağıq. Caz musiqiçi, bəstəkar və prodüser. 30-dan çox albom müəllifi olan George Duke caz, caz fusion, R&B, funk, rock, rock and roll, caz pop, smooth caz janrlarının mahir ifaçılarındandır. Bu musiqi istiqamətlərini özündə birləşdirən musiqiçi bir-birindən maraqlı, rəngarəng işləri ilə musiqi sevərlərin zövqünü oxşaya bilib. Buna görə George Duke adı gələndə onun universal yaradıcılığı göz önünə gəlir və insanda xoş bir təəssürat yaradır. Çünki George Duke öz zəngin yaradıcılığı ilə tamaşaçılara pozitivlik ötürə bilən musiqiçidir.

Uşaq ikən ilk dəfə kilsədə fortepiano və elektroorqan səslərini eşidən George gospel musiqisinə vurulur. O, artıq 7 yaşında rayalda ifa etməyə başlayır. George yeniyetmə yaşlarından caz musiqisi ilə məşğul olur. O, San Francisco konservatoriyasında trombon, kontrabas və kompozisiya üzrə bakalavr dərslərini alır. Elə tələbəlik dövründən dostları ilə birgə Kaliforniya klublarında ifa edirdilər. George Duke 1967-ci ildən jazz fusion janrında eksperiment etməyə başlayır. Təsadüfən radioda fransız jazz qripaçı Jean-Luc Ponty-nin ifalarını eşidir və çox maraqlanır. George Duke onunla birgə The Gene, Luc Ponty Experience with the George Duke Trio adlı albom yazdırır. Böyük məmuniyyətlə bu albomdan sizə Cantaloupe Island əsərini təqdim edirəm.

Duke, Jean-Luc Ponty ilə işbirliyi zamanı Don Ellis'in orkestrində ifa etməyə başlayır. O ərəfələrdə məşhur gitara ifaçısı Frank Zappa-la tanış olur və onun rəhbərlik etdiyi Mazes of Invention adlı rock qrupunun üzvü olur və bir çox səs yazmalarda iştirak edir. Bir müddət sonra prodüser, o ərəfələrdə məşhur gitara ifaçısı Frank Zappa-la tanış olur və onun rəhbərlik etdiyi Mazes of Invention adlı rock qrupunun üzvü olur və bir çox səs yazmalarda iştirak edir. Bir müddət sonra prodüser ilə məşğul olan George Duke-un bir çox musiqiçilərlə işbirliyi olur. Onlardan biri də Miles Davis idi. George Duke onun iki instrumental albomunun prodüseri və iki kompozisiyasının müəllifidir. Tutu albomundan Backyard Ritual, Amanda albomundan Cobra əsəri George Duke-un bəstəsidir. Bir çox kompozisiyalarında vokalını eşitdiyim sənətçi məni çox təəccübləndirib. Siz də təəccüblənmək istəyirsinizsə, Reach Out-u dinləyək.

Əziz dinləyicilər, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, musiqiçilərin müğənniliyi daha mükəmməl olur. Çünki hər hansı bir alətdə ifa etmələri onlara çox kömək olur. Çünki hər hansı bir alətdə ifa etmələri onlara çox kömək olur.

Georgic'un yaradıcılığı böyük bir musiqi xəzinəsidir. Müxtəlif proyektlər, albomlar, saysız konsertlər onun sənətinə olan hədsiz sevgisindən xəbər verir. Georgic 1979-cu il Rio de Janeiro'da müğənni Milt Nascimento, perkusiyanist Arthur Purim və məşhur Flora Purim ilə birgə Brazilian Love After albomunu yazdırırlar. Bu albomda

dey olur. 2011-ci il George Duke, David Sanborn və Marcus Miller ilə bir trio yaradaraq Amerika Birləşmiş Ştatları əsərlərə müxtəlif janrın musiqiçiləri də müraciət edirdilər. Onlardan biri də Daft Punk'dır. O George Duke'un I Love You More əsərini özünə məxsus tərzdə ifa edib. Sənətçinin dolğun yaradıcılığında möhtəşəm Al Jarreau'nun da yeri var. Onların birgə ifası məndə elə bir dərin təəssürat yaradıb ki, bu ifanı sizinlə də bölüşmək istəyirəm. Stella by Starlight.

Deyilənə görə həyat yoldaşını hədsiz sevən Cordiuk onun ölümündən düz bir il sonra vəfat edib. Hətta ömrünün sonlarına yaxın Dream Weather albumunu da xanımına ithaf edib.

0: Stanley Clark.
1: Əziz dostlar, bu günə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Oktay Hüseynovdur. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyalar üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

Günlərin bir günü adını çox eşitdiyim, lakin haqqında heç nə bilmədiyim müğənni Cahan Talışinskayanın sorağı ilə Yavər xanım Kələntərlinin də qapısını döydüm. O, Lev Talstoy küçəsində şüşəbəndli kiçik bir otaqda yaşayır.

bacallığı kimi, ağ saçlı şərqin bəzəyi, təbii fəlakətlərə də şərqin bəzəyi, təbii fəlakətlərə də mərdliklə dözüb. Dağılmış, ən ağır günlərdə belə Şirvan torpağında həyat qaynamış, musiqi və torpağında həyat qaynamış, musiqi və ədəbiyyat dağ çayı kimi kükrəmiş, şərqin bəzəyi, təbii fəlakətlərə də mərdliklə dözüb. Dağılmış şəhər yenidən qurulub, təzədən çiçəklənib. Ən ağır günlərdə belə Şirvan torpağında həyat qaynamış, musiqi və ədəbiyyat dağ çayı kimi kükrəmiş, səsini əsrin narahat ritminə qatmışdı. Görünür, Şub Börey Şamaxının musiqi məclislərində iştirak edirmiş ki, gördüklərini səlim

da Leyli Məcnun operasındandı. Ağlı söz kəsəndə, tül arxasında gizlənib teatra baxanda bildi ki, Leylini iri cüssəli, bığlı saqqallı kişilər oynayır. Onda Yavər xanım qardaşının nə üçün ağladığını, Üzeyir bəyin nə üçün onun balaca olmağına təəssüfləndiyini başa düşdü. Yavər xanımın ifasında muğamlarımızı, xüsusən şur dəstgahını eşitmiş olarsınız. Fikir vermişsinizmi? Müğənninin avazında, oxu tərzində bizi qırılmaz tellərlə qədim xanəndəlik sənətinə bağlayan bir ululuq, uyarlıq yaşayır. Bu məqsədlə, xanəndəlikdə ustadınız kim olub deyə soruşanda Yavər xanım cavab verdi. Mirzə Məmməd Həsən. Sonra sözünə ara verib, oğul dedi. Qədimlərdə qadınları, qızları, uşaqları toyxanaya buraxmazdılar. Amma mən yaman ərköyün idim. Eşidəndə ki, Mirzə Məmməd Həsən oxuyacaq, evdə qalmaq mı olardı? Mirzənin simai şəmsi ucalar ucalmaz, dəstəmi çəkərdim ora. Mirzə tək oxuyanlar dünyaya az-az gələr. Yavər xanımın sözünün qüvvəti. Mirzə Məmməd Həsən doğrudan da dövrünün nəhəng xanəndələrindən idi. Seyid Əzim Şirvani havayı deməyib ki, Əqlim əlimdən nə gülü Yasəmən aldı, nə sümbülü Reyhan, nə bağ o çəmən aldı. Davud məyər zində olub dəhirdə Seyid, aram edilim sövdü Məmməd Həsən aldı. Yavər xanım, dedim, gərək ki Mirzənin şairliyi də əltəbi vardı. Ömrünün sonlarında gözləri tutulmuşdu. Bəlkə elə buna görə deyib, Tuti qəfəsində deyibəm bir vətən ağlar, dedim. Gərək ki, Mirzənin şairliyi də varmış. Bəli, dedi, gözəl təbi vardı. Ömrünün sonlarında gözləri tutulmuşdu. Bəlkə elə buna görə deyib, Tuti qəfəsində deyibəm bir vətən ağlar, zülmətə düşüb Mirzə Məmməd Həsən ağlar. Soruşdum, Mirzə məclisi hansı muğamdan açardı? Kürdü muğamı ilə. Kürdünü Şahnaza qoşub, Kürdü Şahnazda oxuyurlar. Amma oğul istəyirəm ki, Kürdünü ayrılıqda da oxuya. Oxumanızda Mirzənin təsiri varmı? Dedim. Dedi, radioda mənim simai şəmsimi eşitmisənmi? Dedim, eşitmişəm. Mirzənin boğazıdır, dedi. Mirzənin oxuduğu təsniflərdi. Bir yadına sal. Eşidirsənmi? Bəli. Mən o səsi elə indi də eşidirəm. O oxumanılan uşaqlıqdan bütün çalarları, xalları, güşələri ilə qəlbimə köçürmüşəm. Yavər xanımın oxuduğu şuru kim unudar? Hələ onun Simai Şəms, Sarən şöbələrində oxuduğu təsniflər. Yavər xanımın şuru vətənə məhəbbət, sevgi və hicran xalları ilə doludur. Müğənni, muğamın bərdaş hissəsini könlümün sevgili məhbubi mənim çağrısı ilə başlayır. Sonra vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsi də vicdan olmaz deyə qəzəb dolu səsini ucaldır. Vətən və sevgi hissləri bir-birinə qovuşur. Müğənni ara bir təsnifə keçir, və elə bil muğamın daxili gərginliyinə bahar mehi hopur. Səndən mənə mah, etmişəm giley, ah, etsəm düşərəm dildən dilə mən. Yavər xanım sözün mənasını, yanğısını bilən, duyan sənə.

O Cəbrail Bəylinin arvadı Şəfiqə xanım oynayırdı. Tamaşa Cəmiyyəti Xeyriyyənin binası. O səs indi də qulağımda cingildəyir. O qədər orada məni atdılar, tutdular. O qədər orada məni atdılar, tutdular, öpdülər. İndi olaydı. Yavər xanımla apardığım kiçik bir diyaloğu da magnitofon lentin. Siqi təhsil almışsınızmı? Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə birillik kurs yaradılmışdı.

Burada məni nişanladı Zözgə. Ölürəm a ceyran bala, ölürəm. Yə, ölürəm a ceyran bala, ölürəm. Yavər xanımın ilk konserti 1924-cü ildə indi

Nəvidinə, nə isə, nə deyim, şükür Xudanın kərəminə. Lakin şükür Xudanın kərəminə. Lakin Yavər xanım Abbas Səhədin şiirinin təhlilə də oxumuşdu. Məmməd Səid hər dəfə müğənni ilə rastlaşanda həmin əhvalatı.

Əhməd bəy Ağdamiski barəsində idi. Yavər xanım Əhməd bəy Ağdamiskini səhnədə gördüyünü, olduqca məlahətli səs olduğunu söylüyürdü. O deyirdi, dava vaxtıydı. Rayonlara qastrol səfərdən çıxmışdım. Ağdamda konsertim oldu. Leyli Məcnundan bir parça göstərdik. Pərdə arxasına keçəndə gördüm bir adam məni gözləyir. Dalağım sancdı ki, bu adam kim ola? Birdən o irəli yeriyib məni bağrına bastı, təbrik elədi. Gözləri dolmuşdu. Bu adam Əhməd bəy Ağdamiski idi. O, Ağdamda musiqi məktəbinin direktoru işləyirdi. Səhər günü məni məktəbə dəvət elədi. Tələbələri dinlədik. Sonra Əhməd bəy Ağdamiski tarına köklüyüb seygah çaldı. Leylinin ölüm ayağında oxuduğu sözləri oxudum. Zarafatla dedim ki, Əhməd bəy, indi nə deyirsiniz? Mən ölürəm, yoxsa əvvəlcə siz ölürsünüz? Dedi, necə bəyəm? Dedim, birinci Leyli siz olmuşsunuz. Gərək birinci də siz öləsiniz. Gülüşdük. Bu, Əhməd bəy Ağdamiski ilə mənim son görüşüm idi. Dağbilçək xanəndəmizlə görüşüb ayrıldığım son an indi də bütün mənzərəsi ilə gözlərim önündədir, yazmışdım. Ayrılarkən yerindən qalxdı, məni ötürmək istəyirdi. Dedim, sizə zəhmət olar. Güldü. Yoxsa məni qocalmış hesab eləyirsən, dedi. Dedim, yox, siz həmişə cavansız, Yavər xanım. Dedi, hə, bax, indi səndən xoşum gəldi. Birdən dedim ki, Yavər xanım, indi də zil pərdədə oxuya bilirsiniz? Gülümsədi, üzümə baxdı. Qolumdan yapışıb gənclik həvəsi ilə siz həmişə cavansız, Yavər xanım, dedi. Hə, bax, indi səndən xoşum gəldi. Birdən dedim ki, Yavər xanım, indi də zil pərdədə oxuya bilirsiniz? Gülümsədi, üzümə baxdı. Qolumdan yapışıb gənclik həvəsi ilə zilə çəkdi. Gözəldir sən gözəllərin gözüyəm, 80-iyəm, 90-iyəm, 100-iyəm. Adım Yavər, özüm elin qızıyam. Qalma gözəl gözü yaşlı sənindir. Heyrətdən donub qalmışdım.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin